0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur Jehu kom till makten och han tog livet av Israels kung Joram och av Juda kung Ahasja. Det är Guds dom som nu har kommit över Ahabs hus och över alla dem som gjort gemensam sak med Ahabs hus. Liket till Ahabs son Joram, det blev kastat på Jisraeliten Nabots åkerstycke, som hans far så orättfärdigt hade tagit ifrån Nabot. Och det var Ahasjas olycka att hans far hade gift sig med en dotter till det gudlösa Ahab och Isabel. Så Atalja, en dotter till Isabel, var alltså Ahasjas mor. Och därmed blir den onda Isabel mormor till Juda kung Ahasja. Genom det här släktbandet blev Ahasja bunden med band som han inte var stark nog att bryta. Och Ahasja valde att vandra i dåligt sällskap genom sitt vänskap med Ahabs hus. Och därför skördade han också nu konsekvensen av detta när Jehu dödar honom. Men därför att Juda kung Ahasja var son till Josafat så begravde man honom värdigt. För hans farfar hade sökt Herren av hela sitt hjärta. Och av hänsyn till farfar Josafat så får han alltså en värdig begravning. Nu är Israels kung Joram död och Juda kung Ahasja är död. Men hur går det med Isabel, Ahabs hustru? Hon lever ännu. Ska hon komma undan? Därmed har vi kommit till andra kungabok kapitel 9 och vers 30. Så kom nu Jehu till Israel. När Isabel fick höra detta sminkade hon sig kring ögonen och smyckade sitt huvud och såg ut genom fönstret. Vi har nu kommit till det avsnitt som handlar om att Isabels skördetid har kommit och alla hennes utvägar blir stängda. Denna onda, hänsynslösa och brutala mördare och avgudstyrkare möter nu själv en brutal död. Hon var av kunglig familj. Hon var den mycket vackra dottern till kung Etbal, kungen i Sidon. Yttre sett kanske en av de vackraste kvinnorna i historien. Och hon hade utnyttjat sin skönhet och den makt hon fick när hon blev Ahabs hustru och därmed drottning. När Ahab och Isabel gifte sig så var det societetens största festliga begivenhet det året, där de förnämsta gästerna från de båda kungarikena var närvarande. Massor av kungliga och upphöjda personer var med. En respektabel och värdig tillställning. Pompa och prakt. Och folket på gräsrotplan på båda sidor firade fredsalliansen mellan Sidon och Israel. Men vi måste också tillägga att demonerna i helvetet deltog i bröllopsfesten. Men deras hånleenden såg bara andevärlden. Och Satan, vars bästa trick är att inbilla folk att han inte finns, han var mycket nöjd med bröllopsfesten. Men det var sorg i himlen. Änglarna grät. Och istället för bröllopsklockor ringde begravningsklockan. Så såg saken ut från det himmelska perspektivet. Men världen såg annorlunda på saken. Det gör den alltid. Varför är himlen så sorgsen, så pessimistisk, när världen är så optimistisk? Därför att Gud ser till hjärtat, medan människan låter sig hänföras av glittrande fasader. Människans vy är så oerhört begränsad, saknar evighetsperspektiv. Isabel är en av historiens mest anmärkningsvärda kvinnor, full av initiativ, mycket inflytelserik och med en mycket dominerande personlighet. Hennes onda inflytande märktes i 3 kungariken och sträckte sig långt ut över hennes livstid. Hennes ökända och beryktade liv blev ett allmänt ordspråk. Genom henne strömmade en flod av gift in i historien. Och Bibeln nämner inte henne igen förrän vi kommer till Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, där Herren talar om kvinnan som förleder hans tjänare att bedriva otukt och äta offerkött. Hennes namn betyder icke gift eller icke upphöjd. Många föll för hennes yttre charm, så även Ahab. Och efter giftermålet så var Ahab inte längre herre i sitt hus. Isabel dominerade fullständigt och styrde och regerade i Nordriket. Hon införde fenicisk gudstyrkan vid Ahabs hov. Hon inbjöd 450 av Baals profeter och 400 av Aserans profeter att äta vid hennes bord i palatset. Hon var hänsynslös, lättsinnig, skändande, girig och grym. Hon var hjärnan bakom äktenskapet mellan hennes dotter och kung Joram av Davids släkt. Och under hennes långa regering som Ahabs maka så var hennes vilja suveränt rådande. Ingen enda person vågade motsäga henne, med undantag av profeten Elia. Hennes förbrytelser var gränslöst många. Genom hennes inflytande flöt strömmar av blod, och på hennes befallning dräptes Herrens profeter. Vid den här tiden så kunde det se ut som om Gud hade gömt sig och inte gjorde något. Och det såg också ut som om Isabel kunde leva i synd utan att hon drabbades av syndens konsekvenser. Och själva kronan på verket i hennes liv, det var mordet på Nabot. Så smart arrangerat, så kallblodigt genomfört. Och hon vann ännu en rikedom genom sin synd. För synden hade förblindat henne så totalt att hon tror att mordet på Nabot och stölden av hans vingård är en vinst. Hon försöker vinna hela världen och själen ägnar hon inte en tanke. För hon vet inte att himlen inte längre kommer att förbli tyst, men utkräva både profeternas och Nabots blod. Gud sänder profeten Elia för att förkunna Guds dom över Ahab och Isabel. De hade bedragit sig själva, och de måste nu skörda vad de har sått. Och det vi läser när vi nu vandrar genom kapitel 9 och 10 i andra kungabok, det är att stunden har kommit. Det är tid för räkenskap. Ahab och Isabel ska möta Gud och därmed domen. Först dödades Ahab och hundarna slickade hans blod, precis som profeten hade förkunnat. Ahabs son Ahasja är död. Han störtade ned genom gallret i sin övre sal i Samaria och dog, sannolikt i fyllan och villan. Ahabs son Joram blev dödad av Jehu, och hans lik kastades på Nabots åkermark. Och nu har turen kommit till Isabel. Hon ska bli trampad under fot och hundarna kommer att äta hennes kropp så till den grad att det inte blir något kvar att ge henne en värdig begravning. Det har gått 14 år sedan Ahabs död, så Isabel trodde knappast att Herrens ord om henne skulle gå i uppfyllelse. Hon var hård och oberörd. Hon trotsar Gud. Hon förblev i Israel. Kanske hon räknade Ahabs död som ren tillfällighet. Hon räknade med att hon på ett eller annat sätt alltid kunde komma undan och att ingenting skulle hända henne. Men vet du, det är ett ord som Gud har skrivit med eldskrift över varje steg på livets vandring. Det är Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda.

Andra Kungabok kapitel 9 och 10 är ett av de sorgligaste avsnitten i vår bibel. Avskyvärt, blodigt och ett fruktansvärt syn för vårt öga. Isabel lever ännu i lyx och frosseri och omoral i palatset i Israel. Och den fruktansvärda profetian som den odrägliga profeten Elia uttalat hade ännu inte gått i uppfyllelse, tänkte hon. Då, plötsligt, ifrån nord kommer en snabb vagn. Det är Jehu som kommer i hast. Han hade just skoningslöst slaktat två kungar, Juda kung och Israels kung. Isabels egen son Joram och hennes svärson Ahasja. Och vad är det Isabel gör? Hon lägger ögonskugga, målar sina läppar, pudrar sin näsa och pryder sitt huvud och står och ser ut genom fönstret. Denna stolta och självsäkra drottning inbillar sig att hon kan förföra mannen som kommer för att ta henne till fånga. Och hon tänker köpa sig fri med sin charm. Stackars kvinna. Hon har en sonson som är 23 år. Och hon är varken ung eller tilldragande längre. Och inget kosmetikaföretag i världen kan med sitt puder, sina sprayer och krämer få denna gamla chanserade drottning att verka attraktiv. Att hennes son just mördats betyder mindre för henne. Hon har bara ett mål i livet. Att vara på parti med den som har makten, palatset och rikedomen. Andra Kungabok kapitel 9, vers 30 och 31. Så kom nu Jehu till Israel. När Isabel fick höra detta sminkade hon sig kring ögonen och smyckade sitt huvud och såg ut genom fönstret. Och när Jehu kom in genom porten ropade hon: kommer du i fredligt ärende, du Simri, som har dräpt din herre? Det vill säga, jag vet vad du har gjort, men det hindrar inte ett vänskap mellan dig och mig. Du kan mycket väl vara min vän, fast du mördat min son. Det är Isabel i ett nötskal. Du är välkommen att besöka mig om du har goda avsikter, säger hon. Hon är inte klar över att hennes glanstid är förbi. Hennes tjänare vid hovet har ju dagligen prisat hennes skönhet av fruktan för hennes hänsynslösa tyranni. Hon har bedragit sig själv, men Gud bedrar hon inte. Och nu har stunden kommit då också Isabel ska skörda vad hon har sått. Vi läser vers 32 och 33. Jehu lyfte sitt ansikte upp mot fönstret och sade: vem håller med mig, vem? Då såg två eller tre hovmän ut ner på honom. Han sade: störta ner henne. Och det störtade ner henne så att hennes blod stänkte på väggen och på hästarna. Och han körde över henne. Jehu är oberörd av Isabels ord. Han har varken medlidande eller omtanke. Och ordet nåd finns inte i hans ordlista. Och Isabel tilltalar inte Jehu på något sätt. Och han har inte den minsta respekt för henne. Han föraktar henne, känner avsky, och han ropar: störta ner henne. Och hovmännen stöter ut henne genom fönstret, och hon krossas mot stenläggningen så blodet stänker. Brutalt
och fruktansvärt går Jehu fram. Utan någon värdighet går Isabel en fruktansvärd död till mötes, vars brutalitet överträffar det mesta. Ändå hör vi också idag ifrån krigshärjade områden sådant som vi inte trodde var möjligt att människor gjorde. Och det är otroligt att se hur oberörd Jehu var. Han avslutar seriemorden med en festmåltid. Vi läser vers 34. Därefter gick han in och åt och drack. Sedan sade han, ta vara på henne, den förbannade, och begrav henne, ty hon är dock en kungadotter. Jehu, en brutal soldat, en hjärtlös vettvilling, utan några skrupler. Profit och maktbegär är hans drivkraft. Och han drar sig inte för vilket som helst brott, bara han uppnår sitt mål. Men hur rå och hjärtlös han än är, så känner han något av tidens sedvanor. Därför ger han order om att hon ska begravas. Hon var trots allt dotter till en kung, även om hon aldrig uppförde sig kungligt. Vers 35 till och med 37. Men när det då gick ut för att begrava henne fann det av henne ingenting annat än huvudskålen, fötterna och händerna. Och det återvände och berättade detta för honom. Då sade han, detta är vad Herren talade genom sin tjänare tisbiten Elia när han sa, på Israels åkerfält skall hundarna äta upp Isabels kött. Och Isabels döda kropp skall ligga som gödsel på marken på Israels åkerfält. Så att ingen skall kunna säga, detta är Isabel. När Jehus tjänare kom ut för att begrava Isabel hade hon redan blivit uppäten av hundarna. Men det var inget jubel i himlen på grund av detta. Det var ännu en själ som hade gått förlorad. I himlen var det inte heller någon sorg över att Isabel inte längre var i verksamhet på jord. Men kanske blev det sagt så som Uppenbarelseboken berättar att det kommer att sägas en gång i framtiden. Ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt. Och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod. Isabel är en ganska lärorik illustration av den Isabel som omtalas i det nya testamentet i Uppenbarelseboken 2:20. Men jag har det emot dig att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder sina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avguda offer. Och i Uppenbarelseboken 17, vers 16. Och det är 10 hornen som du såg och vilddjuret. Det kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. Det skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Isabels fruktansvärda död, som vi läste om i slutet av andra kungaboks 9:e kapitel, stadfäster än en gång sanningen i Galaterbrevet 6. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda.

Ahab har 14 år tidigare drabbats av domen. Ahabs son Joram har också fått skörda vad han har sått. Och till sist blev också Isabel inhämtad av den sanningen att Gud bedrar man inte. Och även Ahabs sönsöner räknas till Ahabs hus. Och när vi nu kommer till andra kungabok kapitel 10 får vi höra hur den brutale och hänsynslöse Jehu också dödar dessa. Vi läser i andra kungabok kapitel 10, verserna 1-3. Men Ahab hade 70 söner i Samaria. Och Jehu skrev brev och sände till Samaria, till det förnämsta i Israel, det äldste, och till det fostrare som Ahab hade utsett. Han skrev: nu när detta brev kommer er till handa, ni som har er herres söner hos er, och som har vagnarna och hästarna hos er, och dessutom en befäst stad och vapen, må ni utse den som är bäst och lämpligast av er herres söner och sätta honom på hans faders tron och strida för er herres hus. Folket i Samaria får chansen att kämpa för Ahabs hus om de önskar det. Jehu gör klart för dem att Ahabs son Joram är död. Ahabs måg Ahasja är död, Isabel är död. Så om de önskar kämpa mot Jehu, så bör de skynda sig att välja en av barnbarnen till Ahab, den som de tror vara den bästa till att leda striden mot Jehu. Men ingen av de 70 har mod att strida mot Jehu, och inte någon av de äldste heller. Så de väljer att hugga huvudet av Ahabs 70 efterkommande och överlämna dessa till Jehu. Jehu dödar alla som var kvar av Ahabs hus i Israel. Och när Jehu kommer till Bet-Eked Haroim träffar han bröder och släktingar till Juda kung Ahasja och dödar alla 42. Vi läser i andra kungabok 10, vers 18 och 19. Och Jehu församlade allt folket och sade till dem: Ahab har tjänat Baal lite, Jehu ska tjäna honom mycket. Så kalla nu hit till mig alla Baals profeter, alla hans tjänare och alla hans präster. Ingen får saknas, ty jag har ett stort offer åt Baal i sinnet. Var och en som saknas ska mista livet. Men Jehu gjorde så med list, i avsikt att utrota Baals tjänare. Han låtsas som om han tänker bära fram ett stort offer åt Baal. Och han befaller därför alla Baals präster att komma. Och allt det här, det gör han för att samla dem och utrota dem. Men även om han alltså vände sig emot Baals profeter, så vände han sig inte till Herrens tjänare. Han vände sig inte till Gud. Vi läser andra kungabok 10, vers 29. Men från det Jerobeams, Nebats sons, synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda, från dem avstod inte Jehu, inte från guldkalvarna i Betel och Dan. Han vänder sig inte till Gud, men därför att han utrotade Baalsdyrkan på Herrens befallning, så lovar Gud honom en jordisk belöning. Gud blir aldrig någon något skyldig. Jehus jordiska belöning, det var löftet om att hans släkt skulle få regera i 4 generationer, vers 30 och 31.
Och Herren sade till Jehu: därför att du har väl utfört vad rätt var i mina ögon och gjort mot Ahabs hus allt vad jag hade i sinnet, därför skall dina söner till fjärde led sitta på Israels tron. Men Jehu brydde sig ändå inte om att vandra efter Herrens, Israels Guds lag av hela sitt hjärta. Han avstod inte från det Jerobeams synder, genom vilken denne hade kommit Israel att synda. Det hjälper inte att utrota Baalsaltarna om man behåller guldkalven. Och Israels rike börjar nu falla i bitar. Del efter del avskiljs från Israel. Och därför att de inte vill vända om till Herren sin Gud, så kommer de till sist att bli bortförda till Assyrien i fångenskap. Och kapitel 10 avslutas med Jehus död. Han hade då varit kung i Israel i 28 år. Men både Jehu och folket tillbad guldkalvarna i Dan och Betel. Och därför måste de senare skörda med fångenskap i Assyrien. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag bad om vägledning för den här stunden så kom orden ifrån Apostlagärningarna 19 och vers 20 till mig. Där det står att Herrens ord hade framgång. Och med den utgångspunkten vill jag ta ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men jag vill först än en gång be om Guds hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med bön om hjälp för att rätt förstå ditt ord. Jag ber också om den insikt jag behöver för att ditt ord ska bli rätt förmedlat och få den framgång i våra hjärtan som du har avsett. Herre, låt ditt ord bli ledsagat av den helige Ande så att det blir till välsignelse i de öppna hjärtan som tar emot det. Amen. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning, står det i Romarbrevet 1:16. Vad menas med det? Jo, evangeliet är det glada budskapet om att det finns förlåtelse för all vår synd. Förlåtelsen finns i namnet Jesus och frälsningskraften finns i blodet på hans kors. Jag kommer att tänka på en gammal sång som heter Golgata täcker din skuld. Och det är ju precis det som det handlar om. Alla står vi i skuld till Gud därför att vi har överträtt hans heliga lag och syndat. Men Gud har genom Jesu blod förlåtit oss allt och han har genom profeten Jesaja i kapitel 65 och vers 1 sagt att jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig till ett folk som inte åkallade mitt namn, sa jag. Här är jag. Här är jag. Hur gick det till? Jo, det gick till så att Gud lät sin ande visa oss på honom. Jesus, som är vägen till Gud. Trots att vi hedningar aldrig på samma sätt som judarna har haft Mose lag som utgångspunkt för sökandet efter vår frälsning. Hur är det, min vän? Kan du med uppriktigt hjärta säga till dig själv: jag vet i mitt innersta att jag i Jesu namn har fått förlåtelse för mina synder. Om inte, så kan du redan nu, i början av den här stunden, be uppriktigt i ditt hjärta om förlåtelse för dina synder i namnet Jesus. Du kommer då att innan jag sagt amen få uppleva hur ditt hjärta fylls av en glädje och en frid som övergår allt förstånd. Därför att Jesus för länge sedan har försonat all synd och tagit på sig själv all skuld. Han är därför vår rättfärdighet, så att vi kan komma inför Gud genom vår tro på Jesus. Ibland hör man talas om någonting som kallas syndkataloger. Det är alltså en lista på olika syndiga handlingar i någon sorts ordning av förskräcklighet enligt mänsklig bedömning. Man ska naturligtvis inte göra sådana syndkataloger. Men vi människor vill ju ibland se felstegen i ljuset. Åtminstone andras felsteg.
Vi är kanske inte lika på alerten när det gäller att lyfta fram våra egna fel och försyndelser. Den välkände läkaren och förkunnaren Sven Reichmann sa en gång att om man ändå får för sig att göra syndkataloger så ska det bara finnas en enda paragraf. Och där ska det stå: du ska inte göra några syndkataloger. Punkt och slut. Vad menar han med det? Jo, han menade samma sak som Jesus när han lyfte fram grundsanningen att det egentligen bara finns en enda synd som är viktig och som är absolut avgörande för ditt eviga liv. Vilken synd kan det vara då? Du kanske frågar dig själv vilken synd det kan vara som Jesus talade om. Är det mord eller rån eller kanske bedrägeri eller stöld, otrohet eller något hemskt brott mot mänskligheten kanske, som det talas så mycket om nu för tiden? Nej och åter nej. Jesus sa i slutet av sitt avskedstal till lärjungarna, enligt Johannes evangelium kapitel 16 verserna 8 och 9 i Bibel 2000. När han kommer, alltså hjälparen, den helige ande, sanningens ande, ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. I fråga om synd, de tror inte på mig. Där har du det. Synd är ingen handling, utan synd är otro. Hur kan det vara så? Jo, allt sånt som vi kallar för synd förläts av Gud genom blodet som offrades på Jesu kors, när han blev gjord till synd och gav sitt liv för oss. Alla de orätta eller orättfärdiga handlingarna som vi människor kan göra är alltså inte grundproblemet idag, utan otron eller oviljan att tro är den viktigaste synden. Från Guds sida är alltså allt förlåtet. Och Jesus sa när han hängde på tron, eller oviljan att tro, är den viktigaste synden. Från Guds sida är alltså all

tro på honom, Jesus, som har tagit bort den, är villkoret för att syndens makt ska förbli bruten i ditt liv. Genom tron på Jesus så har din ande då fått nytt liv genom honom, Jesus, som är den livgivande anden. Och det är en så genomgripande förvandling så Jesus talar om att födas på nytt, enligt Johannes evangelium kapitel 3 och vers 3. Du blir en ny skapelse i Jesus, redo att möta Gud genom Jesu rättfärdighet. Genom den första Adam kom synden och döden in i mänskligheten. Det gick alltså exakt som Gud sagt i förväg när han varnade Adam och Eva för att äta av frukten på kunskapens träd. Men genom Jesus, den sista Adam, öppnades vägen till Gud igen. Den väg till det eviga livet som synden stängde för oss. Därför sa Jesus, jag är vägen och sanningen och livet. I Johannes kapitel 14 och vers 6. Genom att tro på Jesus så ligger förlåtelsen för all synd och det eviga livets väg öppen. I Romarbrevets 10:e kapitel talar Paulus om den rättfärdighet som kommer av lagen. Enligt 3:e Mosebok 18 och vers 5 hade Gud själv lovat att den människa som håller lagen ska leva genom den. Det var bara det att ingen mer än Jesus själv lyckades hålla lagen. För att ingen människa i den praktiska verkligheten kunde hålla Mose lag, så talar skriften om lagens förbannelse, som bestod i att Gud lovat evigt liv för den som höll lagen. Men verkligheten var att ingen kunde det. Men Paulus skriver i sitt brev till församlingarna i Galatien: Jesus friköpte oss från lagens förbannelse, eftersom han, alltså han själv, blev en förbannelse i vårt ställe. Vi friköptes för att den välsignelse som Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till oss hedningar, och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Galaterbrevet kapitel 3, verserna 13 och 14, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag tror att det är därför som många judar fortfarande försöker att göra allt som står i deras makt för att hålla lagen. De tror att deras laggärningar leder till evigt liv, vilket de ju inte gör, eftersom ingen kan hålla hela lagen mer än Jesus, som redan gjort det en gång för alla. Men den rättfärdighet som kommer av tron på Jesus säger: ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Romarbrevet kapitel 10 och vers 8. Innan patriarken Mose dör och samlas till sina fäder, så säger han till Israels barn, enligt 5:e Mosebok kapitel 30, verserna 11-14 och enligt Bibel 2000: denna lag som jag idag

0: ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga, vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den. Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga, vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den. Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Och därför kan du följa den. Det är nämligen trons ord som är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till romarna, kapitel 10 och verserna 9 och 10. Om du därför, alltså för att trons ord är så nära dig, med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, och med munnen bekänner man och blir frälst. Det är alltså inte kunskapen om Gud och Jesus Kristus som frälser dig, utan det är bekännelsen av Jesus som din Herre. Även om du kan hela Bibeln utantill, så hjälper det inte. Hur kan det vara så? Jo, det är så därför att det som sker när du fäster din tro på Jesus är att det blir ett ögonblickligt maktskifte på ditt hjärtas tron. Du går över från att vara djävulens barn till att vara ett Guds barn. Johannes skriver i sitt första kapitel: men åt dem som tog emot honom, alltså i sitt hjärta, gav han, alltså Jesus, rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Johannes kapitel 1, verserna 12 och 13, enligt Bibel 2000. I den som tror och bekänner föds alltså Guds ande på nytt till ett evigt liv. Profeten Jesaja, han säger: därför säger Herren, Herren så: se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Jesaja kapitel 28 och vers 16. Jesaja profeterade om Jesu födelse som skulle ske mer än 700 år senare. Under sin tredje missionsresa undervisade Paulus frimodigt i Efesus om den vägen, alltså om trons väg till rättfärdighet i Jesus Kristus, och inte laggärningarnas väg enligt Mose lag. Men en del judar i synagogan ville inte tro, utan talade illa om den vägen och förhärdade sina hjärtan. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna 19 och vers 20. Då fortsatte man samtalen i Tyrannus hörsal istället under 2 år, så att alla som bodde i den romerska provinsen av mindre Asien, både judar och greker, på det viset fick höra Herrens ord. Att förkunna det sanna Guds ordet om den rätta vägen till Gud kunde alltså inte ske utan hinder. När det gäller vårt land idag så är det inte mycket bättre. De kristna grundvärderingar som tidigare har styrt lagstiftning och rättsväsende är borta. Hur långt har vi inte degraderat sanningen i bibelordet när förkunnare riskerar fängelse därför att förkunnelsen inte överensstämmer med det som anses vara politiskt korrekt? Mina vänner, låt oss inte stoppa huvudet i sanden, utan se Sveriges andliga situation som den är i verkligheten. Ansgar, Nordens apostel, kom hit och predikade Kristus för över 1000 år sedan. Herrens ord hade mäktig framgång. Land och folk blev lösta från asatroendets avguderi och blev välsignade till tron på Jesus Kristus, eller vite Krist som man sa då. Hur är det ställt idag? Låt oss inför Gud be om räddning och hjälp så att vår nation inte går under i gudsfientlighet, av omoral, våld och ondska, utan byggs upp i tron på Jesus och evangeliets sanning, innan Gud tvingas ta till hårdhandskarna. Tänk på Nineve. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

barna tro. Ifrån hemmets lugna vrå kan du bedja en som för du alltid bad. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Gamla mor då känner sig så nöjd och glad.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ahabs och Isabels historia, den är allt annat än vacker. Och kanske du tänkte i slutet av förra programmet att nu är vi äntligen färdiga med dem. Men vi är inte det. Visserligen har Jehu utrotat alla av Ahabs släkt i Nordriket. Men ser du, en dotter till Ahab och Isabel har gifts bort till riket i syd, Judarike. Hon var hustru till Juda kung Joram och hon var mor till Ahasja och är nu den gamla moderdrottningen. Och när vi nu kommer till andra kungabok kapitel 11 ska vi se vad som sker parallellt med händelserna i Israel som vi såg på i förra programmet. När Jehu hade regerat i Israel i 7 av de 28 år han regerade, då blev Joas kung i Juda, bara 7 år gammal. Och han hade då hållits gömd i 6 år för Ahabs och Isabels dotter Atalja, som gick i sina onda föräldrars fotspår. Atalja är hebreiska och betyder den som Herren bedrövar, eller den som bedrövar Herren. Atalja trotsar Gud och är likgiltig för andra människors nöd. Och det vi nu ska läsa om henne är så otroligt fruktansvärt. Andra kungabok kapitel 11 vers 1. När Atalja, Ahasjas moder, fick veta att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten. Så länge Juda kung Ahasja levde var det tydligen hans mor Atalja som höll i trådarna och hade makten och kontrollen. Hon är otroligt lik sin mor Isabel. Nu när hon får höra att hennes son Ahasja är död, så var det naturligt att ett barnbarn till henne hamnade på Israels tron. Men det önskade inte Atalja. Hon fruktade för att hon inte kunde kontrollera honom på samma sätt och så mista makten. Så vad gör hon? Jo, hon mördar alla av Davids släkt som hon kan få tag i. Tala om blodbad. Hon försöker utrota hela Davids släktsgren. Och det var ytterligare ett av Satans försök att krossa den släktsgren som leder fram till Herren Jesus Kristus. Satan försökte utrota Davids ett, så att frälsaren inte skulle kunna bli född. Och ner genom historien har Satan försökt eliminera judarna. Egyptens farao försökte krossa Israels barn. Men Herren sände Mose och förde dem ut ur träldomen. Haman, som vi ska se närmare på när vi kommer till Esters bok, han försökte utrota judarna. Men avslöjades och blev själv upphängd på den påle på vilken han planlagt att hänga upp juden Mordekaj. Och trots det över 6 miljoner judar som mördades skoningslöst under de mest fruktansvärda omständigheter under andra världskriget, så är ännu idag största delen av världen fientlig mot Israel. Och här i andra kungaboks 11:e kapitel hör vi om Atalja, Ahabs och Isabels dotter, som försöker utrota Davids ett. Och hon trodde att hon hade mördat dem alla. Men när vi nu läser vidare så ska vi se att hon hade missat en. Vi läser verserna 2 och 3. Men just när kungabarnen skulle dödas tog Joseba, kung Jorams dotter, Ahasias syster, och skaffade i hemlighet undan Joas, Ahasias son, in i sovkammaren tillsammans med hans amma. Där höll man honom dold för Atalja, så att han inte blev dödad. Sedan var han hos henne i Herrens hus, där han förblev gömd i 6 år, medan Atalja regerade i landet. Genom massmord övertog hon makten efter att hennes son Ahasja var död, och hon regerade ensam i många år. Och det var ju så hon ville ha det. Under tiden växer den unge Joas, där han lever gömd i Herrens hus. Atalja anar varken att han finns eller hur nära han är. Vi läser vers 4. Men i det 7:e året sände Jojada bort och lät hämta livvakten och drabanternas underhövitsmän och förde dem in till sig i Herrens hus. Och sedan han hade gjort en överenskommelse med dem och tagit en ed av dem i Herrens hus, visade han dem kungens son. När Joas var 7 år lät Jojada hämta dessa hövitsmän i Israel och låter dem veta att en av Ahasias söner ännu var i livet. Det vill säga att det ännu fanns en av Davids släkt. Vers 5-7. Därefter befallde han dem och sade: detta är vad ni ska göra. En tredjedel av er, ni som har att tillträda vakthållningen på sabbaten, skall hålla vakt i kungshuset, och en tredjedel vid surporten och en tredjedel vid porten bakom drabanterna. Så ska ni hålla vakt vid huset, var och en i sin ordning, men de båda andra avdelningarna av er, nämligen alla som har att frånträda vakthållningen på sabbaten, skall hålla vakt i Herrens hus hos kungen. Ni skall ställa er runt omkring kungen var och en med sina vapen i handen, och om någon vill tränga sig in i leden skall han dödas. Och ni skall följa kungen vare sig han går ut eller in. När de får höra att det ännu är en av Davids släkt vid liv, får de åter hopp och mod i sina hjärtan. Och dessa leviter som skulle hålla vakt över den unge kungen, de ska följa honom var han gick. Stryk gärna under den sättningen: ni skall följa kungen. Och vi läser vers 10. Och prästen gav åt underhövitsmännen det spjut och det sköldar som hade tillhört kung David och som fanns i Herrens hus. Med vapen i hand, alltid redo, ska de följa kungen. För den hjärtlösa Atalja skulle inte tveka ett ögonblick för att mörda sitt eget barnbarn om det hotar hennes makt. Liksom det lilla barnet i Betlehem var ett hot emot Satans makt och ett hot emot Herodes. Barnet av Davids ett, som är kungen, Herren.

Andra Kungabok kapitel 11, vers 11 och 12. Och drabanterna ställde upp sig, var och en med sina vapen i handen, från husets södra sida till husets norra sida, mot altaret och mot huset runt omkring kungen. Därefter förde han ut kungasonen och satte på honom kronan och gav honom vittnesbördet. Och det gjorde honom till kung och smorde honom. Och det klappade i händerna och ropade, leve kungen! Det här var en historisk dag i sydriket Juda, då man kröner sin kung av Davids ett och smorde honom. Och jublet skakar hela templet. Ropet genljuder, leve kungen, leve kungen. Och vi läser vidare vers 13. När Atalia nu hörde drabanternas och folkets rop, gick hon in i Herrens hus till folket. Ja, naturligt nog så var inte Atalia inbjuden till kröningen. Hon befann sig tydligen i Davids palats på berget Sion, rakt ovanför tempelområdet. När hon hör den här mängden av röster och jublet så går hon för att undersöka vad det är som föregår. Vers 14. Där fick hon då se kungen stå vid pelaren, som det var brukligt, och hövitsmännen och trumpetblåsarna bredvid kungen, och fick höra hur hela folkmängden jublade och stötte i trumpeterna. Då rev Atalia sönder sina kläder och ropade, sammansvärjning, sammansvärjning. Här nämner jag bara att det var förstås Ataljas syn på vad som var en sammansvärjning mot Davids rike. Men när hon försökte mörda alla av Davids ett, det var sammansvärjning. Satan och även hans tjänare har en tendens att alltid vända perspektivet upp och ner. Vi läser vers 15 och 16. Men prästen Jojada gav underhövitsmännen som anförde skaran denna befallning. För henne ut mellan leden, och om någon följer henne så må han dödas med svärd. Prästen ville nämligen förhindra att hon dödades i Herrens hus. Alltså grep de henne, och när hon hade kommit till den plats där hästarna brukade föras in i kungshuset, dödades hon där. Atalia blev offer för syndens bedrägeri. Hon bedrog sig själv, men Gud bedrar man inte. Och så upptäcker hon att när uppgörets stund har kommit, då är alla flyktvägar stängda. Det ges ingen utväg mer. Men evigheten ger henne följande överskrift: förlorad. Atalia har nu skördat vad hon har sått. Och genom att man dödat Atalia, så har också det mörka molnet över Juda försvunnit. Juda hade fått en kung av Davids ett. Eftersom han var så ung, så var det förmyndare som regerade i hans ställe tills han blev mera vuxen. Och här spelade överste prästen Jojada en mycket viktig roll. Joseba, Ahasjas syster, spelade också en avgörande roll i detta. När hon med fara för sitt eget liv gömde undan den unge Joas och dolde honom hos sig i Herrens hus i 6 år. Och med Ataljas död och en av Davids ett på tronen, så följer den väckelse som var så nödvändig i Juda. Vi läser vers 17. Och Jojada slöt det förbundet mellan Herren, kungen och folket, att det skulle vara ett Herrens folk.
Han slöt också ett förbund mellan kungen och folket. Det handlar alltså om förnyelse på alla plan. Mellan Gud och kungen, mellan Gud och folket, men också mellan kungen och folket. En förnyelse både andligt och politiskt. Det är sydriket Juda som återvänder till Gud. Och det är prästen Jojada som leder den väckelserörelse som återvänder till tillbedjan av Jehova, den enda sanne Gud. Det som genom lång tid förblindat folket, det var att templet inte var stängt eller rivet. Men man tillbad Baal och man gick i templet. Det var Guds tjänst utan helgelse. Guds tro utan Guds heliga bud. Tillbedjan av Gud utan att man lämnade synden. Man hade både Gud och Baal i sina hjärtan. Det var långt farligare än det direkta motståndet mot Gud. För hade templet blivit rivet och tron på Gud förbjuden, då hade säkert många reagerat och vaknat upp. Men denna gråzon var sövande och förslöande. Templet stod på plats och det var full aktivitet i templet. Men också det som var en vederstygglighet för Gud tilläts. Tänk så kloka och civiliserade man hade blivit. Förr var det ju så mycket som var synd. Men om någon känner det rätt att tillbe Baal, så kan man ju inte döma honom för det så länge som han går i templet. Och förresten så är vi ju alla så olika. Och ingen kan säga att det han gör är mera rätt. Jag gör det som känns rätt för mig. Ja, det var som det stod i Domarbokens 17 kapitel. Vid den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad honom behagade. Det vill säga, synden reduceras till bara en känsla. Och då hamnar frälsningen snart i samma bås. Och då blir tron inte längre trohet mot Gud och Guds bud, utan bara en känsla av trygghet eller säkerhet. Medan synd i verkligheten är brott mot Guds heliga vilja. Och det otroliga är ju att de som idag fokuserar mera på vad som känns rätt och på vad människan tycker än på vad Gud säger i sitt heliga ord. De tror att de är moderna och att det är något nytt de kommer med. Fast den teologin är lika gammal som ormen i Edens lustgård. Och när nu Juda rike hade fått en av Davids ett på tronen och översteprästen Jojada når hela folket med budskapet om omvändelse till Gud, så får det konsekvenser. Man ursäktar inte längre synden och det blir ett klart uppgör. Vi läser vers 18 till och med 21. Och hela folkmängden begav sig till Baals tempel och rev ned det och förstörde i grund dess altaren och dess bilder. Och Mattan, Baals präst, dräpte det framför altarna. Därefter ställde prästen ut vakter vid Herrens hus. Och han tog med sig underhövitsmännen tillsammans med livvakten och drabanterna och hela folkmängden. Och det förde kungen ned från Herrens hus och gick in i kungshuset genom drabantporten. Och han satte sig på kungatronen. Och hela folkmängden gladde sig och staden förblev lugn.
men Attalja hade det dödat med svärd i kungshuset. Joas var 7 år gammal när han blev kung. Vilken glädjens dag i Juda. Främlingarna som var avkomlingar efter Astarteprästen Etbal, kungen i Sidon, de var nu utrotade ur landet. Baalsprästen Mattan var död. Avgudaaltarna var jämnade med marken. Baalstemplet var rivet. Landet renat. Och ett förbund blev slutet mellan Herren, kungen och folket. Juda hade vänt om till Gud.

Alla kungar som inte vandrade på Herrens väg, efter all avgudsdyrkan, synd, otukt och avfall, så vänder Juda sig åter till Gud. Och när det blir väckelse kommer ångern och tårarna, uppgöret med det som inte är förenligt med Herrens vilja. Och så kommer glädjen, friden, kraften och växten. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 12, vers 1 och 2. I Jehus sjunde regeringsår blev Joas kung, och han regerade i 40 år i Jerusalem. Hans moder hette Sibja från Berseba. Och Joas gjorde vad rätt var i Herrens ögon så länge han levde. Prästen Jojada hade varit hans lärare. Joas fick grundlig undervisning i Guds ord. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och så kommer förklaringen. Jojada hade varit hans lärare. Och så läser vi i vers 3. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Väckelse betyder inte att alla blev omvända. Det fanns fortfarande många som offrade rökelse på höjderna. Också bland prästerna fanns det sådana som inte blivit förnyade. Vi läser vers 4 och 5. Och Joas sade till prästerna: alla pengar som kommer in som heliga gåvor till Herrens hus, gångbara pengar, sådana som utgör lösen för personer efter det värde som för var och en bestäms, och alla de pengar som någon av sitt hjärta manas att bära till Herrens hus, dem skall prästerna ta emot, var och en av sina bekanta, och det skall med dem sätta i stånd vad som är förfallet på Herrens hus, överallt där något förfallet finns. Under avfallets tid hade prästerna tagit emot pengarna, men använde dem inte till underhåll av Herrens hus. Därför säger Joas att från och med nu får prästerna inte ta emot några pengar. Vi läser vers 6-8. Men i kung Joas 23:e regeringsår hade prästerna ännu inte satt i stånd vad som var förfallet på huset. Då kallade kung Joas till sig prästen Jojada och de övriga prästerna och sade till dem: varför sätter ni inte i stånd vad som är förfallet på huset? Nu får ni inte längre ta emot pengar av era bekanta, utan ni ska lämna dem ifrån er till det som är förfallet på huset. Och prästerna samtyckte till att inte ta emot pengar av folket, och inte heller befatta sig med att sätta i stånd vad som var förfallet på huset. Det är samma gamla visa. Och personligen så tror jag att det sätt på vilket församlingar och även enskilda kristna använder eller missbrukar sina pengar, det säger mycket om deras förhållande till Herren. För i en kyrka eller en kristen organisation så handlar det inte bara om att hitta en god finansman till kassör, men om att förvissa sig om att han verkligen är en andlig person. Därmed inte sagt att vi ska blunda för kvalifikationerna, tvärtom. Vi ska be om visdom när vi kallar medarbetare och frivilliga, så att vi inte gör foten till hand på Kristi kropp. Vers 9-11. Då tog prästen Jojada en kista och borrade ett hål i locket
och ställde den bredvid altaret på högra sidan när man går in i Herrens hus. Och prästerna som höll vakt vid tröskeln lade dit alla pengar som inflöt till Herrens hus. Men så snart de då märkte att mycket pengar fanns i kistan gick kungens sekreterare dit tillsammans med överste prästen. Och de räknade de pengar som fanns i Herrens hus och knöt sedan till om dem. Därefter överlämnades de uppvägda pengarna åt de män som förrättade arbete som tillsyningsmän vid Herrens hus. Och dessa betalade ut dem åt de timmermän och byggnadsarbetare som arbetade på Herrens hus. Det vill säga, man sörjde för att prästerna inte kunde sticka ner handen och komma åt pengarna. Och så ska det vara. Varje församling eller organisation bör ha en bokföring och en redovisning av de medel som man samlar in. En redovisning där vem som helst kan få insyn och kontrollera. Det är en god ordning. Så att ordna kontroll över insamlade medel med flera parter som övervakade varandra, det var en mycket god idé. Och så långt gjorde Joas väl. Men med det så är faktiskt vår tid ute för den här gången. Och så ska vi i nästa program se att händelserna tar en ganska överraskande vändning. När Joas, istället för att lita på Gud, tar av det som han egentligen hade helgat åt Herren. Men det ska vi se närmare på i nästa program. Så jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag läste min bibel så kom den här texten upp för mig. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Och den texten är hämtad från första Johannesbrev, kapitel 3 och vers 10. Och ett sammanhang som handlar om Guds barn. Men innan jag går vidare på den kristna trons väg, så vill jag be om Guds andes vägledning. Gode Gud, jag kommer inför dig och ber om hjälp och vägledning. Ge mig, Herre, den insikt som jag behöver för att rätt förstå ditt ord, så att jag kan förmedla det i min tur, budskapet till den som vill lyssna och ta till sig ditt ord i sitt hjärta. Amen. Den enda grund som bär är Jesus Kristus, står det i en gammal sångtext. Och det är också grunden för den som vill göra det rätta. Den som vet vad som är rätt men inte gör det, han syndar, står det. Därför är han inte av Gud, som Johannes skriver i kapitel 3. Vad är då det rätta? I sitt brev till Galaterna så tar Paulus i det femte kapitlet bland annat upp frågan om köttets gärningar och andens frukt. Jag läser från vers 16. Vad jag vill säga är detta, skriver Paulus. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avundsjuka, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Galaterbrevet kapitel 5 och verserna 16-21 enligt Svenska folkbibelns översättning. I vers 22 så fortsätter Paulus så här i sitt brev till Galaterna och det femte kapitlet. Han skriver: andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sånt är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra, skriver alltså Paulus i Galaterbrevet 5, verserna 22-26, enligt Svenska folkbibeln. Paulus talar i versen jag läste bland annat om köttets begär. Vad är det? Jo, Jesus preciserar hos evangelisten Matteus till exempel det sjätte budet om äktenskapsbrott och säger: jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Matteus evangelium kapitel 5 och vers 28. Jesus flyttar alltså tyngdpunkten från den yttre handlingen till hjärtats inre, till tankelivets
osynliga värld. Men Gud ger oss kraft att leva ett rent liv. Och Paulus skriver, då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som besmittar kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Andra Korintierbrevet kapitel 7 och vers 1. Aposteln hänvisar här bland annat till Guds löften om att den troende får vara hans barn och han deras fader. Om vi alltså har ett andligt perspektiv, och det har vi ju om vi talar om att göra det rätta inför Gud, så är det alltså de här riktlinjerna som jag nu har försökt visa på som vi ska följa. Att vi dessutom ska avhålla oss ifrån annat som våld och bedrägeri och liknande olagliga handlingar, det är ju närmast självklart, eller hur? Men hur är det till exempel med fortkörning när inte polisen är på plats? Om det ena är en lagöverträdelse så är väl också det andra det, eller hur? Eller är din och min laglydnad beroende på risken för upptäckt? Är vi ögontjänare i det ena fallet så kan vi kanske riskera att vara det i det andra fallet också, eller hur? Har vi verkligen klart för oss att Gud ser och vet allt? Eller tycker vi att det där med sådana där små lagöverträdelser som fortkörning och glömda uppgifter i självdeklarationen på heder och samvete, eller små vita lögner om det ena eller andra, får man väl ändå leva med? Vad säger skriften? Vi slår upp Romarbrevet kapitel 13. Där står det, varje människa, det gäller alltså dig och mig också, ska underordna sig den överhet hon har över sig. Varför det då? Jo, fortsätter Paulus, det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Och de som gör så drar domen över sig själva. Romarbrevet kapitel 13 och de två första verserna enligt Svenska folkbibeln. Sätter du dig emot vad Gud har bestämt? Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 13 och verserna 4, 5 och 6 så här. Överheten är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. En del av det som Paulus räknar upp tycker vi kanske är väldigt tydligt och klart. Till exempel otukt, vilket betyder otrohet, både i föräktenskapliga förbindelser och i strid mot den äktenskapliga relationen. Fylleri är ett annat exempel som Paulus lyfter fram och som vi väl tycker är klart och tydligt. Men hur är det med fiendskap, gräl och illvilja? Där är det kanske inte lika tydligt, eller är det det? Får man inte bli arg? Men hur är det med fiendskap, gräl och illvilja? Där är det kanske inte lika tydligt,

som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Efesierbrevet kapitel 4, verserna 29-32, enligt Svenska folkbibeln. I sitt första brev skriver Johannes i kapitel 3 och vers 7 så här: Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han, alltså Gud, är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Johannes talar om att göra det som är rätt inför Gud. Och på många ställen i Gamla testamentet talas det om kungar som inte gjorde det som var rätt i Guds ögon. Och vad som hände då? De drog verkligen domen över både sig själva och över sitt folk. Min vän, tro inte att jag är någon sorts särskilt god, from, rättfärdig och laglydig figur som försöker peka finger mot dig och tala om hur du ska leva och uppföra dig. Nej, inte alls. Observera att när jag pekar med pekfingret så har jag åtminstone tre fingrar kvar som riktas bakåt mot mig själv. Tre mot en, alltså. I andra sammanhang så står det att två vittnen ska gälla som sant. Så du förstår att jag själv ingalunda är undantagen när jag försöker tränga lite djupare in i skrifterna. Laglöshet och lagöverträdelse är inte alls samma sak. Åtminstone inte enligt min uppfattning av svensk lag och rätt. Hur det var enligt gammaltestamentlig lag och hebreisk rättstillämpning, det vet jag inte. Men lagöverträdelse betyder ju att överträda lagen och handla emot lagens krav på något sätt, eller hur? Och om man ska kunna handla emot lagen, så måste det ju finnas en lag att handla emot, eller hur? Ett laglöst tillstånd däremot, det är anarki. Det vill säga ett förhållande som i förlängningen leder till hela samhällsordningens upplösning. Men det handlar, enligt min mening, inte om lagbrott eller lagöverträdelse, utan om något helt annat. Eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta, skriver evangelisten Matteus i kapitel 24 av vers 12. Vad menar han? Jag tror han menar att världsandens isande vindar, när den här tidsåldern av nåd går mot sitt slut, kommer att blåsa in över Guds församling också. Och den andliga kraften som kallnar eller svalnar blir då så att säga avkyld på grund av den giftiga och isande antikristliga vinden. Födslovåndorna som går över världen är också inledningen till världens pånyttfödelse genom förföljelse och lidande.
Tyvärr går allt

0: det där inte skoningslöst förbi Guds församling. Utan bland de kristna ska det också förekomma avfall från tron, står det. Matteus 24 och vers 10. Och på grund av den ökande brottsvågen, när lagen löses upp, så bottenfryses samtidigt kärleken, säger en bibelkommentar. Laglöshet är, som jag ser det, betydligt allvarligare än lagbrott eller lagöverträdelse. Jag tror att den bibelkommentar som talar om att lagen löses upp ligger närmast sanningen. Upplösningen av lagen betyder ju att man vid tillämpningen av lagen inte tillmäter den samma betydelse, även om den faktiskt finns där, som en del av Svensk författningssamling till exempel. Som jämförelse kan man ju se de olika brotten stöld och snatteri. Det vill säga, båda är stölder, men det som tillgrips har olika värde. Men om man går ett steg längre, var hamnar man då? Ja, om ingen ens bryr sig om den lag som faktiskt finns, eller om det saknas resurser för att övervaka den, så att ingen bryter mot den, vad händer då? Anmälningarna om brott blir då till största delen avskrivna, i de flesta fallen i brist på bevis, eftersom ingen utreder. Och om ingen utreder, så blir ingen häktad och ingen kommer att åtalas. Är vi där idag? Och vad kan då hända? Ja, om man ändå med statistikens siffror vill visa att brottens antal minskar, då avskaffar man förstås brottet som sådant. Kan man göra det? Ja, själva gärningen kan man förstås inte avskaffa. Då finge man ju bura in en stor del av folk i förväg. Men vad är ett brott? Jo, ett brott är en gärning som det är stadgat straff för, enligt svensk lag. Tar man bort brottet ur brottsbalken, så finns det ju inte längre någon bestämmelse att bryta emot, eller hur? Är det laglöshetens hemlighet, som Paulus skriver om i andra Thessalonikerbrevet, kapitel 2, vers 7? Jag vet inte. Bara Gud vet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Ryanair 08 00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ahabs och Isabels historia, den är allt annat än vacker. Och kanske du tänkte i slutet av förra programmet att nu är vi äntligen färdiga med dem. Men vi är inte det. Visserligen har Jehu utrotat alla av Ahabs släkt i Nordriket. Men ser du, en dotter till Ahab och Isabel har gifts bort till riket i syd, Judarike. Hon var hustru till Juda kung Joram och hon var mor till Ahasja och är nu den gamla moderdrottningen. Och när vi nu kommer till andra kungabok kapitel 11 ska vi se vad som sker parallellt med händelserna i Israel som vi såg på i förra programmet. När Jehu hade regerat i Israel i 7 av de 28 år han regerade, då blev Joas kung i Juda, bara 7 år gammal. Och han hade då hållits gömd i 6 år för Ahabs och Isabels dotter Atalja, som gick i sina onda föräldrars fotspår. Atalja är hebreiska och betyder den som Herren bedrövar eller den som bedrövar Herren. Atalja trotsar Gud och är likgiltig för andra människors nöd. Och det vi nu ska läsa om henne är så otroligt fruktansvärt. Andra kungabok kapitel 11 vers 1. När Atalja, Ahasjas moder, fick veta att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten. Så länge Juda kung Ahasja levde var det tydligen hans mor Atalja som höll i trådarna och hade makten och kontrollen. Hon är otroligt lik sin mor Isabel. Nu när hon får höra att hennes son Ahasja är död, så var det naturligt att ett barnbarn till henne hamnade på Israels tron. Men det önskade inte Atalja. Hon fruktade för att hon inte kunde kontrollera honom på samma sätt och så mista makten. Så vad gör hon? Jo, hon mördar alla av Davids släkt som hon kan få tag i. Tala om blodbad. Hon försöker utrota hela Davids släktsgren. Och det var ytterligare ett av Satans försök att krossa den släktsgren som leder fram till Herren Jesus Kristus. Satan försökte utrota Davids ett så att frälsaren inte skulle kunna bli född. Och ner genom historien har Satan försökt eliminera judarna. Egyptens farao försökte krossa Israels barn. Men Herren sände Mose och förde dem ut ur träldomen. Haman, som vi ska se närmare på när vi kommer till Esters bok, han försökte utrota judarna. Men avslöjades och blev själv upphängd på den påle på vilken han planlagt att hänga upp juden Mordekaj. Och trots det över 6 miljoner judar som mördades skoningslöst under de mest fruktansvärda omständigheter under andra världskriget, så är ännu idag största delen av världen fientlig mot Israel. Och här i andra kungaboks 11:e kapitel hör vi om Atalja, Ahabs och Isabels dotter, som försöker utrota Davids ett. Och hon trodde att hon hade mördat dem alla. Men när vi nu läser vidare så ska vi se att hon hade missat en. Vi läser verserna 2 och 3. Men just när kungabarnen skulle dödas tog Joseba, kung Jorams dotter, Ahasjas syster, och skaffade i hemlighet undan Joas, Ahasjas son, in i sovkammaren tillsammans med hans amma. Där höll man honom dold för Atalja, så att han inte blev dödad. Sedan var han hos henne i Herrens hus, där han förblev gömd i 6 år, medan Atalja regerade i landet. Genom massmord övertog hon makten efter att hennes son Ahasja var död, och hon regerade ensam i många år. Och det var ju så hon ville ha det. Under tiden växer den unge Joas, där han lever gömd i Herrens hus. Atalja anar varken att han finns eller hur nära han är. Vi läser vers 4. Men i det 7:e året sände Jojada bort och lät hämta livvakten och drabanternas underhövitsmän och förde dem in till sig i Herrens hus. Och sedan han hade gjort en överenskommelse med dem och tagit en ed av dem i Herrens hus, visade han dem kungens son. När Joas var 7 år lät Jojada hämta dessa hövitsmän i Israel och låter dem veta att en av Ahasjas söner ännu var i livet. Det vill säga att det ännu fanns en av Davids släkt. Vers 5-7. Därefter befallde han dem och sade: detta är vad ni ska göra. En tredjedel av er, ni som har att tillträda vakthållningen på sabbaten, skall hålla vakt i kungshuset, och en tredjedel vid surporten och en tredjedel vid porten bakom drabanterna. Så ska ni hålla vakt vid huset, var och en i sin ordning, men de båda andra avdelningarna av er, nämligen alla som har att frånträda vakthållningen på sabbaten, skall hålla vakt i Herrens hus hos kungen. Ni skall ställa er runt omkring kungen var och en med sina vapen i handen, och om någon vill tränga sig in i leden skall han dödas. Och ni skall följa kungen vare sig han går ut eller in. När de får höra att det ännu är en av Davids släkt vid liv, får de åter hopp och mod i sina hjärtan. Och dessa leviter som skulle hålla vakt över den unge kungen, de ska följa honom var han gick. Stryk gärna under den sättningen: ni skall följa kungen. Och vi läser vers 10. Och prästen gav åt underhövitsmännen det spjut och det sköldar som hade tillhört kung David och som fanns i Herrens hus. Med vapen i hand, alltid redo, ska de följa kungen. För den hjärtlösa Atalja skulle inte tveka ett ögonblick för att mörda sitt eget barnbarn, om det hotar hennes makt. Liksom det lilla barnet i Betlehem var ett hot emot Satans makt och ett hot emot Herodes, barnet av Davids ett, som är kungen, Herren,

Andra kungabok kapitel 11, vers 11 och 12. Och drabanterna ställde upp sig, var och en med sina vapen i handen, från husets södra sida till husets norra sida, mot altaret och mot huset runt omkring kungen. Därefter förde han ut kungasonen och satte på honom kronan och gav honom vittnesbördet. Och det gjorde honom till kung och smorde honom. Och det klappade i händerna och ropade, leve kungen! Det här var en historisk dag i sydriket Juda, då man kröner sin kung av Davids ätt och smorde honom. Och jublet skakar hela templet. Ropet genljuder, leve kungen, leve kungen. Och vi läser vidare vers 13. När Atalia nu hörde drabanternas och folkets rop, gick hon in i Herrens hus till folket. Ja, naturligt nog så var inte Atalia inbjuden till kröningen. Hon befann sig tydligen i Davids palats på berget Sion, rakt ovanför tempelområdet. När hon hör den här mängden av röster och jublet så går hon för att undersöka vad det är som föregår. Vers 14. Där fick hon då se kungen stå vid pelaren, som det var brukligt, och hövitsmännen och trumpetblåsarna bredvid kungen. Och fick höra hur hela folkmängden jublade och stötte i trumpeterna. Då rev Atalia sönder sina kläder och ropade sammansvärjning, sammansvärjning. Här nämner jag bara att det var förstås Ataljas syn på vad som var en sammansvärjning mot Davids rike. Men när hon försökte mörda alla av Davids ett, det var sammansvärjning. Satan och även hans tjänare har en tendens att alltid vända perspektivet upp och ner. Vi läser vers 15 och 16. Men prästen Jojada gav underhövitsmännen som anförde skaran denna befallning. För henne ut mellan leden, och om någon följer henne så må han dödas med svärd. Prästen ville nämligen förhindra att hon dödades i Herrens hus. Alltså grep de henne, och när hon hade kommit till den plats där hästarna brukade föras in i kungshuset, dödades hon där. Atalia blev offer för syndens bedrägeri. Hon bedrog sig själv, men Gud bedrar man inte. Och så upptäcker hon att när uppgörets stund har kommit, då är alla flyktvägar stängda. Det ges ingen utväg mer. Men evigheten ger henne följande överskrift: förlorad. Atalia har nu skördat vad hon har sått. Och genom att man dödat Atalia, så har också det mörka molnet över Juda försvunnit. Juda hade fått en kung av Davids ett. Eftersom han var så ung, så var det förmyndare som regerade i hans ställe tills han blev mera vuxen. Och här spelade överste prästen Jojada en mycket viktig roll. Joseba, Ahasjas syster, spelade också en avgörande roll i detta. När hon med fara för sitt eget liv gömde undan den unge Joas och dolde honom hos sig i Herrens hus i 6 år. Och med Ataljas död och en av Davids ett på tronen, så följer den väckelse som var så nödvändig i Juda. Vi läser vers 17. Och Jojada slöt det förbundet mellan Herren, kungen och folket, att det skulle vara ett Herrens folk.
Han slöt också ett förbund mellan kungen och folket. Det handlar alltså om förnyelse på alla plan. Mellan Gud och kungen, mellan Gud och folket, men också mellan kungen och folket. En förnyelse både andligt och politiskt. Det är sydriket Juda som återvänder till Gud. Och det är prästen Jojada som leder den väckelserörelse som återvänder till tillbedjan av Jehova, den enda sanne Gud. Det som genom lång tid förblindat folket, det var att templet inte var stängt eller rivet. Men man tillbad Baal och man gick i templet. Det var Guds tjänst utan helgelse. Guds tro utan Guds heliga bud. Tillbedjan av Gud utan att man lämnade synden. Man hade både Gud och Baal i sina hjärtan. Det var långt farligare än det direkta motståndet mot Gud. För hade templet blivit rivet och tron på Gud förbjuden, då hade säkert många reagerat och vaknat upp. Men denna gråzon var sövande och förslöande. Templet stod på plats och det var full aktivitet i templet. Men också det som var en vederstygglighet för Gud tilläts. Tänk så kloka och civiliserade man hade blivit. Förr var det ju så mycket som var synd. Men om någon känner det rätt att tillbe Baal, så kan man ju inte döma honom för det så länge som han går i templet. Och förresten så är vi ju alla så olika. Och ingen kan säga att det han gör är mera rätt. Jag gör det som känns rätt för mig. Ja, det var som det stod i Domarbokens 17 kapitel. Vid den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad honom behagade. Det vill säga, synden reduceras till bara en känsla. Och då hamnar frälsningen snart i samma bås. Och då blir tron inte längre trohet mot Gud och Guds bud, utan bara en känsla av trygghet eller säkerhet. Medan synd i verkligheten är brott mot Guds heliga vilja. Och det otroliga är ju att de som idag fokuserar mera på vad som känns rätt och på vad människan tycker än på vad Gud säger i sitt heliga ord. De tror att de är moderna och att det är något nytt de kommer med. Fast den teologin är lika gammal som ormen i Edens lustgård. Och när nu Juda rike hade fått en av Davids ett på tronen och översteprästen Jojada når hela folket med budskapet om omvändelse till Gud, så får det konsekvenser. Man ursäktar inte längre synden och det blir ett klart uppgör. Vi läser vers 18 till och med 21. Och hela folkmängden begav sig till Baals tempel och rev ned det och förstörde i grund dess altaren och dess bilder. Och Mattan, Baals präst, dräpte det framför altarna. Därefter ställde prästen ut vakter vid Herrens hus. Och han tog med sig underhövitsmännen tillsammans med livvakten och drabanterna och hela folkmängden. Och det förde kungen ned från Herrens hus och gick in i kungshuset genom drabantporten. Och han satte sig på kungatronen. Och hela folkmängden gladde sig och staden förblev lugn.
men Attalja hade de dödat med svärd i kungshuset. Joas var 7 år gammal när han blev kung. Vilken glädjens dag i Juda. Främlingarna som var avkomlingar efter Astarteprästen Etbal, kungen i Sidon, de var nu utrotade ur landet. Baalsprästen Mattan var död. Avgudaaltarna var jämnade med marken. Baalstemplet var rivet. Landet renat. Och ett förbund blev slutet mellan Herren, kungen och folket. Juda hade vänt om till Gud.

För alla kungar som inte vandrade på Herrens väg, efter all avgudsdyrkan, synd, otukt och avfall, så vänder Juda sig åter till Gud. Och när det blir väckelse kommer ångern och tårarna, uppgöret med det som inte är förenligt med Herrens vilja, och så kommer glädjen, friden, kraften och växten. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 12, vers 1 och 2. I Jehus sjunde regeringsår blev Joas kung, och han regerade i 40 år i Jerusalem. Hans moder hette Sibja från Berseba. Och Joas gjorde vad rätt var i Herrens ögon så länge han levde. Prästen Jojada hade varit hans lärare. Joas fick grundlig undervisning i Guds ord. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och så kommer förklaringen. Jojada hade varit hans lärare. Och så läser vi i vers 3. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Väckelse betyder inte att alla blev omvända. Det fanns fortfarande många som offrade rökelse på höjderna. Också bland prästerna fanns det sådana som inte blivit förnyade. Vi läser vers 4 och 5. Och Joas sade till prästerna: alla pengar som kommer in som heliga gåvor till Herrens hus, gångbara pengar, sådana som utgör lösen för personer efter det värde som för var och en bestäms, och alla de pengar som någon av sitt hjärta manas att bära till Herrens hus, dem skall prästerna ta emot, var och en av sina bekanta, och det skall med dem sätta i stånd vad som är förfallet på Herrens hus, överallt där något förfallet finns. Under avfallets tid hade prästerna tagit emot pengarna, men använde dem inte till underhåll av Herrens hus. Därför säger Joas att från och med nu får prästerna inte ta emot några pengar. Vi läser vers 6-8. Men i kung Joas 23:e regeringsår hade prästerna ännu inte satt i stånd vad som var förfallet på huset. Då kallade kung Joas till sig prästen Jojada och de övriga prästerna och sade till dem: varför sätter ni inte i stånd vad som är förfallet på huset? Nu får ni inte längre ta emot pengar av era bekanta, utan ni ska lämna dem ifrån er till det som är förfallet på huset. Och prästerna samtyckte till att inte ta emot pengar av folket och inte heller befatta sig med att sätta i stånd vad som var förfallet på huset. Det är samma gamla visa. Och personligen så tror jag att det sätt på vilket församlingar och även enskilda kristna använder eller missbrukar sina pengar, det säger mycket om deras förhållande till Herren. För i en kyrka eller en kristen organisation så handlar det inte bara om att hitta en god finansman till kassör, men om att förvissa sig om att han verkligen är en andlig person. Därmed inte sagt att vi ska blunda för kvalifikationerna, tvärtom. Vi ska be om visdom när vi kallar medarbetare och frivilliga, så att vi inte gör foten till hand på Kristi kropp. Vers 9-11. Då tog prästen Jojada en kista och borrade ett hål i locket
och ställde den bredvid altaret på högra sidan när man går in i Herrens hus. Och prästerna som höll vakt vid tröskeln lade dit alla pengar som inflöt till Herrens hus. Men så snart de då märkte att mycket pengar fanns i kistan gick kungens sekreterare dit tillsammans med överste prästen och de räknade de pengar som fanns i Herrens hus och knöt sedan till om dem. Därefter överlämnades de uppvägda pengarna åt de män som förrättade arbete som tillsyningsmän vid Herrens hus. Och dessa betalade ut dem åt de timmermän och byggnadsarbetare som arbetade på Herrens hus. Det vill säga, man sörjde för att prästerna inte kunde sticka ner handen och komma åt pengarna. Och så ska det vara. Varje församling eller organisation bör ha en bokföring och en redovisning av de medel som man samlar in. En redovisning där vem som helst kan få insyn och kontrollera. Det är en god ordning. Så att ordna kontroll över insamlade medel med flera parter som övervakade varandra, det var en mycket god idé. Och så långt gjorde Joas väl. Men med det så är faktiskt vår tid ute för den här gången. Och så ska vi i nästa program se att händelserna tar en ganska överraskande vändning. När Joas, istället för att lita på Gud, tar av det som han egentligen hade helgat åt Herren. Men det ska vi se närmare på i nästa program. Så jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden så har Jesu ord om den fattiga änkans offergåva. Enligt Markus evangelium kapitel 12 och vers 44 kommit upp för mig. Men innan jag går vidare på den vägen så vill jag utbe mig Guds andes ledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt, sagt och förmedlat. Gode Gud, du som ser och vet allt om vad som rör sig i våra hjärtan. Du vet också vem det här budskapet är avsett för. Jag ber om din andes hjälp så att ditt ord leds in i det hjärta som öppnar sig och tar emot det, så att det får verka till vägledning och bli till välsignelse. Tack för att du hör min enkla bön och svarar på den. Amen. Den här händelsen under Jesu vandring här på jorden känner du kanske till från söndagsskolans undervisning. Om inte, så handlar det om ett tillfälle när Jesus satte sig mitt emot offerkistorna på förgården utanför templet och såg hur folket la pengar i dem, står det. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och la ner 2 små kopparmynt, några ören. Då kallade han, alltså Jesus, till sig sina lärjungar och sa till dem: Amen, säger jag er. Denna fattiga änka la dit mer än alla de andra som la något i offerkistan. Ty alla gav dem av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Markus evangelium kapitel 12 och verserna 41-44, enligt Svenska folkbibelns översättning. När det gällde offren vid templet så hade rabbinerna en lag som förbjöd bidrag på mindre än 2 skärvar. Det var alltså vad den fattiga änkan la ner. Men det var också allt vad hon hade att leva på. Jag vet ingenting om hur du har det som lyssnar nu. Har du offrat på samma sätt som änkan någon gång? Eller säger du, som jag ibland hör någon säga: jag har inte råd att lägga 1/10 ens av det lilla jag tjänar. Ännu mindre att offra dessutom. Till en sån kommentar har jag bara en sak att säga. Om du inte ens lägger ditt 1/10 till Guds verk, då är det inte alls konstigt om du inte har råd med att offra mer. Min kära vän, i Guds rike går det till så att när du skyfflar ut av dina tillgångar till Guds verk, så skyfflar Gud in till dig. Det är bara det att Gud har en mycket större skyffel än du har. Därför blir han aldrig skyldig dig någonting. Tvärtom är det alltid du som får ta emot Guds välsignelser i överflöd, om och när du är generös. Det jag nu har talat om är andens lag som gäller i Guds rike. Jag har ingen insikt om hur det fungerar. Jag vet bara att det är så. Gud ser inte på ditt offers värde efter det yttre.
utan han ser till hjärtats innersta motiv. Jag vet mycket väl att det ibland, kanske till och med ofta, kan bli en konflikt mellan vad man skulle vilja ge och vad man av någon sorts självbevarelsedrift verkligen ger när kollektboxen kommer förbi. Jag vet också att man ibland frågar sig om man ska ge sitt tionde, alltså sina 10%, utifrån den bruttoinkomst man får, eller på nettot som man har kvar efter skatt, till exempel. Det där är någonting som du själv får tala med Gud om. Det enda jag vet är att Jesus sa: ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Matteus evangelium, kapitel 22 och vers 21. Själv tillhör jag den känslosamma kategorin av människor. Jag är rätt så impulsiv och snabb i mina beslut. Ibland lite för snabb. Det ska villigt erkännas. Det är också en av anledningarna till att jag har bestämt mig för att lämna över all kontroll till den helige ande. Inte bara när det gäller mitt andliga liv, utan på samma sätt när det gäller det timliga eller det kamliga vardagslivets många hand. Jag vet att många människor fasar inför sådana underliga beslut och menar att de aldrig skulle vilja släppa kontrollen över sitt liv på det sättet. Det enda jag kan säga till en sån skeptisk inställning är att jag nu vet att den helige andes kontroll är så oerhört mycket bättre och effektivare än vad jag själv någonsin kan åstadkomma. Så det beslutet är mycket enkelt att fatta. Om det tillåts mig att ha någon åsikt om den helige andes styrning och kontroll av min person, så är det att han är så mycket känsligare för vad som är rätt och fel, särskilt när det gäller mina närmaste relationer och när det gäller att ha ett rätt sinnelag. Men det där hoppas jag i längden ska få den positiva följden att jag ger mer akt på mig själv som människa och rättar till det som behöver justeras i mig till den person jag tror att Gud en gång avsåg att jag skulle bli. Om vi är uppriktiga inför både Gud och oss själva, så får vi kanske medge lite till mans att det finns anledning till förändringar och justeringar både här och där inom oss. För den som är kristen behövs det lika mycket kan hända som för den som ännu inte tagit steget in på Guds sida genom förlåtelse för sin synd i namnet Jesus. Men för den kristne handlar det om vad Bibeln kallar helgelse, det vill säga en andlig pågående process, att mer och mer, dag för dag, likbildas med Jesus Kristus. Helgelsens mål är att bli hans avbild, inte till det yttre, men till det inre. Paulus manar oss till upphöjelse genom ödmjukhet och skriver om det så här: om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden,
om medkänsla och barmhärtighet betyder något. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Om du alltså hittills undrat vad som är målet för en helgelse, var så till sinnes som Kristus Jesus var. Om du alltså hittills

Inte som om jag redan har gripit det, eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Jag är osäker på om helgelsens mål i mitt eget fall, det vill säga att likbildas med Guds son, kommer att hinnas med under min livstid. Men den bedömningen får jag överlåta till överdomaren själv, som Johannes skriver om så här. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Jag vet inte vad den fattiga änkan som Jesus talar om i Markus 12 och 44 hade tänkt att leva av när hon hade offrat allt hon hade att leva av. Kanske tänkte hon som drottning Ester när hon skulle gå in till kungen utan att vara kallad dit på förhand. Hon sa, ska jag gå förlorad så må jag då gå förlorad. Esters bok kapitel 4. Och vers 16. Jag tror att Gud först och främst ser till givaren och inte så mycket till gåvan. Han ser till vilket mått av självuppoffring det betyder för givaren, inte till gåvans storlek. Vad som hände med den fattiga änkan som offrade allt hon hade, nämner Bibeln, så vitt jag vet, ingenting om. Vad som däremot hände med drottning Ester, när hon med sitt eget liv som insats fick nåd inför kungens ögon, till slut räddade hela det judiska folket och fick hämnas på sina fiender. Det kan man läsa om i slutkapitlen av Esters bok i Bibeln. Det största offer som någonsin har givits gavs på ett oansenligt träkors utanför Jerusalem på en kulle som kallades Golgata. Det betyder huvudskalleplatsen, där man korsfäste Jesus, Guds son. Att offret som fullbordades där, när Jesu blod utgöts, betydde Guds totala seger över synden. Det förstod nog ingen då, utom Jesus och Gud själv. Matteus evangelium, kapitel 27 och vers 51. Visserligen sa den romerske officeren som bevakade Jesus vid korsfästelsen och såg jordbävningen som följde. Han sa, denne var verkligen Guds son. Matteus evangelium, kapitel 27 och vers 54. Men att följderna av Jesu död och den brustna förlåten i templet skulle bli så astronomiska

0: komiska och unika var en Guds hemlighet sedan tidens början, som nu avslöjade hans eviga kärlek, rättvisa och rättfärdighet i sin högsta grad och största omfattning. Hur ska du och jag hantera vårt liv på den kristna trons väg under den stund på jorden som vi har kvar? Vad är absolut viktigast? Personligen tror jag att det är att ha ett lyhört öra för att kunna lyssna in vad Guds ande vill säga till oss. Känner du på dig att du är rätt i Guds plan och i din uppgift, så bli kvar i den uppgiften och den kallelse du har. Lämna den inte om du inte blir uppmanad av Herren och är absolut säker på vad han vill. Om ditt livs inriktning ska ändras, så gå i tro, men inte förrän du vet exakt när Guds tid är inne. Spring inte före och släntra inte heller efter. Den helige ande vet allt i förväg med en större exakthet än du kan ana. Så det finns ingen som helst anledning till oro. Tvärtom, när du upplever en maximal ro och harmoni i ditt innersta, då kan du vara ganska övertygad om att du är precis där Gud vill att du ska vara. Jag talar av egen erfarenhet. Eftersom jag är en impulsiv natur, som jag sa förut, så har jag en tendens att springa iväg lite för snabbt ibland. Det har orsakat mig och mina närmaste en hel del besvärligheter i livet, som jag nog skulle ha kunnat undvika om jag hade varit mer observant på Guds andes ledning i både smått och stort. Jag tror att Gud har en exakt plan för varje människas liv, och det gäller för oss var och en att komma rätt i den planen och steg för steg följa den under andens ledning. Allt det där förutsätter givetvis att du är villig att följa den vägledning du får och lydig när det gäller alla beslut och avgöranden, oavsett hur små eller stora de är. Sök Guds vilja i bön och ge dig inte förrän du är 100% säker. Gå sedan. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här: Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Tennessee Stud med Chet Atkins. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och morgonsvepet.

I Need Your Love Tonight med Emil Ford, inspelad 1971. Han var populär i folkparkerna under åren 1963 till 1972 då han var bosatt i Sverige. Men Emil Ford spelade också in ett flertal plattor hos skivbolaget Swedisk. Jag har plockat fram en av de få låtar han sjöng in på svenska. Året var 1965 och låten heter Tro på mig med svensk text av Trygve Arnesson.

Originaltiteln är Can't Fall in Love, men här hörde vi Den som tror på mig med Emil Ford från 1965.

The Animals och Let the Good Times Roll. Samtidigt med The Animals i England var The Beatles. Här i I'll Get You.

I Get You med The Beatles. En av mina absoluta favoriter bland instrumentalbanden är The Shadows. Lyssna och njut.

Midnight med The Shadows. Bröderna Olsen minns vi från Eurovision Song Contest 2000 som de vann med låten Fly on the Wings of Love. Från deras album Our New Songs har jag valt Just a Kiss.

Doris är kompad av The Strangers i låten Come Go With Me, en singel från 1962. Doris Svensson fick sedan en karriär som Doris med Plums, och Kent Alm, gitarrist i The Strangers, hamnade så småningom i dansbandet Skydds, där han slutade 2005 efter 45 år.

Crazy About My Baby med Tages från LP'n 2 som släpptes 1966. Nästa låt har jag hämtat ur countryarkivet. En duett med Alan Carr och Donna Cunningham, Ain't That Loving Shame.

Wasting Time With You med Colin Carter. I Ljusdal finns bandet Hajon Martell som 2012 firade sitt 20-årsjubileum. Repertoaren har varit blandad med country, soul, blues och tung rock. Från albumet Ultimate High som släpptes 2012 har jag valt Southern California.

Efter Southern California kan vi lyssna på en låt med The Boats från Örnsköldsvik. Skivmärket är Odeon och singeln kom ut 1964.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Välkommen till detta avsnittet av Backspegeln. Och denna gången ska det handla om countryartister som med få undantag är amerikanska. En av grundarna till den moderna country med försmak av kommande rock'n'rollmusik heter Hiram Williams, tidigt kallad Hank. Född 17.9.1923 i Mount Olive, Alabama. Och avled 1 januari 1953 i sin bil på väg till en spelning i Canon, Ohio. Hank hade stort inflytande på kommande artister som Jerry Lee, Johnny Cash, George Jones, Charlie Pride med flera. Vi lyssnar på hans sista inspelning som visade sig vara ett förebud om vad som sedan hände.

I'll Never Get Out of This World Alive med Hank Williams från 1952. En gigant inom countryn hette J.R. Cash, kallad Johnny, född 26/2/1932 och död 12/9/2003. Han är kanske den bäst säljande artisten någonsin, över 90 miljoner skivor över hela världen. Jag har själv en dubbel LP med text på kinesiska, troligen utgiven 62 eller 63. Hans son John Carter Cash gav 2013 ut en LP som var inspelad 1981 och 1984 och inte tidigare utgiven. Vi lyssnar på titelspåret.

Out Among the Stars med Johnny Cash från 1984. Tex Ritter var en countrysångare och skådespelare, född 1905 i Morval, Texas, död 1974, 10 dagar innan sin 69-årsdag i Nashville, Tennessee. Han studerade på universitetet i Austin, men hoppade av studierna och började som folksångare på scen och i radio. 1936 gjorde han sin filmdebut och blev snabbt konkurrent till Gene Autry som kungande cowboy. Förutom filmer turnerade han med sin häst White Flash och invaldes i Cowboy Hall of Fame och i Country Music Hall of Fame. En låt från 1965 låter så här.

Taking Fishing med Tex Ritter 1965. En artist som ofta betecknas som rock'n'roll-artist heter Jerry Lewis. Han var på väg uppåt när engelsmännen 1958 kom på att han gift sig med Myra Gail Brown, 13 år gammal och dotter till J.W. Brown, som var Jerrys kusin, basist och manager. Karriären avstannade direkt för ett bra tag framåt. Inte förrän 68 slog Jerry igenom igen, men nu som countrysångare, med första hitten Another Place, Another Time. En låt som spelades in 1969 låter så här.

She Still Comes Around med Jerry Lee Lewis från 1969. Johnny Horton, född 1925 i Los Angeles och död 1960 i en frontalkrock med rattfyllerist i Milano, Texas, var country- och rockabillysångare som växte upp i Rusk, Texas, men flyttade till Louisiana. Eftersom han gillade att fiska kallade han sig från början för The Singing Fisherman. Och från mitten av 50-talet började han synas på country-topplistan. Hans första framgång kom 1956 med den här låten.

Honky Tonk Man, Johnny Horton, 1956. Ett undantag som bekräftar regeln att countryartister är amerikanska heter Hillbilly Five från Uddevalla. Bandet bildades 1959 och präglades av Johnny Cash och Hank Williams. Countrymusik var nog inte så stort i Sverige 59, men det gick nog ganska bra för bandet fram till 1969 då de splittrades. Återföreningar har skett 76, 78 och 93. En låt med western-tema som skrivits och getts ut av Johnny Cash låter så här med Hillbilly Five.

Give My Love to Rose med Hillbilly Five från 1965. En kvinnlig artist som har gått från rock and roll till country och ibland tillbaka igen heter Wanda Lavon Jackson. Född 20/10/1937 i Maud, Oklahoma. Hon började som professionell artist i mitten av 50-talet och fick smeknamnet Queen of Rockabilly. Men från mitten av 60-talet blev det mer och mer country. På 70-80-talet blev intresset för gamla rock and roll artister i Europa en ny start för Wanda, och jag hörde henne ett par gånger i Sverige. På senare år har hon uppträtt på Viva Las Vegas, men nu har hon pensionerat sig, 82 år gammal. En singel släppt 2011 heter Thunder on the Mountain.

Just on the Bible med Wanda Jackson från 2011. Joe Stampley, född 6 juni 1943, hette en sångare i rockbandet Uniques från Shreveport, Louisiana. Mellan 65 och 1970 gav de ut 4 LP och en Greatest Hits-samling. Joe Stampley skrev eget skivkontrakt med ABC Dot och gav ut 7 LP. Och 1975 nytt kontrakt med Epic, där det gavs ut 13 album. Och 76 hade Joe Stampley 8 singlar på Billboards countrylista. LP'n Greatest Hits från 1978 innehåller Every Day I Have to Cry Some.

Every Day I Have to Cry Some med Joe Stampley från 1978. Ronnie Hawkins citeras på ett skivomslag angående Dolly Parton, att det tredje man lägger märke till hos Dolly är hennes vackra leende. Men jag tycker nog att man kan uppskatta hennes sångröst istället. Dolly föddes 1946 i Sevierville, Tennessee och började som låtskrivare, och debutalbumet kom 1967. Hello, I'm Dolly. Hon har haft 25 låtar på Billboards första plats, 41 topp 10 countryalbum, totalt 110 singlar på listorna under senaste 40 år. Dessutom utmärkelser för filmroller i 9 to 5 och Best Little Whorehouse in Texas och ytterligare 4. En av hennes egenkomponerade 3000 låtar som blev stor internationell hit 1971 låter så här.

Coat of Many Colors med Dolly Parton från 1971. Alvis Edgar Owens, mer känd som Buck Owens, född 1929 i Sherman, Texas. Död 25 mars 2006 i Bakersfield, Kalifornien. Och grundare av det speciella Bakersfield-soundet. Hans familj var så kallade sharecroppers, det vill säga arrendatorer som betalade en del av skörden som arrende. På väg till Kalifornien havererade deras bil i Mesa, Arizona, och familjen bosatte sig där. Han fick ett gammalt piano som han lärde sig spela på, och han hade senare extra jobb som lastbilschaufför. Som 16-åring lärde han sig spela gitarr och mandolin, och karriären började komma igång. Han flyttade till Kalifornien 21 år gammal och skrev sin första hit, Second Fiddle, 1959.

Second Fiddle med Buck Owens från 1959. I samband med Buck Owens är det inte långsökt att nämna hans ständige vapendragare Donald Eugene Ulrich, bättre känd som Don Rich, gitarrist, fiolspelare och backupsångare med Buck från 1960 fram till sin död i en motorcykelolycka 1974. Första Buck Owens-singeln som Don Rich medverkade på var Above and Beyond, som landade på tredje plats på singellistan. 63 bildades Buckaroos och namnet fick de av Merle Haggard som var medlem en kortare tid. På 70-talet spelade Don Rich in ett soloalbum som blev liggande outgivet i 40 år. Det heter Don Rich Sings George Jones och gavs ut 22 januari 2013. En av låtarna heter Just the Girl I Used to Know.

Just the Girl I Used to Know med Don Rich från 1971. John Carters dotter tillsammans med Carl Smith, Rebecca Carlene Smith, bättre känd som Carlene Carter, och sedermera Johnny Cash styvdotter, har en egen karriär som sångerska, musiker och låtskrivare, och hon behärskar gitarr, piano, orgel och trummor med mera. 79 till 1990 var hon gift med Nick Lowe, basist i engelska Rockpile, vilket gjorde att Nick Lowe och Dave Edmunds medverkade på Johnny Cash LP Rockabilly Blues. 1993 kom en CD som heter Little Love Letters, och den innehåller den här låten.

Every Little Thing med Colleen Carter från 1993. Till sist ska vi lyssna på en svensk artist som kombinerar country och rockabilly. Han heter från början Jan Sigvard Wassberg. Född 30 oktober 1961 i Umeå. Han bytte namn till Svasse Sigvard Wassberg. Och sen ytterligare en gång till Sigge Hill. Under 80-talet var han basist i punkbandet Missbrukarna. 1993 kom sedan Vänner och grannar med Sigge Hills orkester, följt av All världens sorger. 1996 kom Sigge Hill bland molnen med delvis andra musiker, och en av låtarna heter Dina ögons kalla glans. Andra musiker. Och en av låtarna heter Dina ögons kalla glans.

var Dina ögons kalla glans med Sigge Hill från 1996. Och han fick avsluta dagens program. Producent och tekniker var Oyne Nilsson. Själv heter jag Kurt Nilsson. Vi hörs igen.

let my mind wander. Can't trust it one minute. It's worse than a

livet ej så hårdt. Till alla som vågar längta här.

Veckans artist blev invald postumt i Radio Nostalgi Hall of Fame den 8 juni 2017. Här hör vi Paul Ramel i en av hans klassiker från 1966, då den låg 20 veckor på Svensktoppen, etta som bäst.

Och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Veckans artist blev invald postumt i Radio Nostalgi Hall of Fame den 8 juni 2017. Här hör vi Paul Ramel i en av hans klassiker från 1966, då den låg 20 veckor på svensktoppen, etta som bäst.

Veckans artist blev invald postumt i Radio Nostalgi Hall of Fame den 8 juni 2017. Här hör vi Paul Ramel i en av hans klassiker från 1966, då den låg 20 veckor på Svensktoppen, etta som bäst.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag märks Andy Williams, Dusty Springfield och Stevie Wonder. Men först ett besök i Madison Square Garden i New York den 13 oktober 1974.

My Kind of Town med Frank Sinatra. Dottern Nancys karriär som sångerska startade på 1960-talet och Lee Hazelwood skrev hennes genombrottslåt 1966. The Boots Are Made for Walking.

När han dök upp på filmdukarna på 1960-talet blev det en succé. Sean Connery var den första att gestalta huvudpersonen James Bond och anslog intrycket av denna agent 007 som sedan har stått sig i de olika upplagor som sedan följde. Den femte filmen fick titeln You Only Live Twice och hette Man lever bara två gånger när den gick upp på de svenska biograferna med premiär den 15 september 1967 på biograferna Rigoletto, Rival, Riverside, Riparaden och Ricora i Stockholm. Här hör vi soundtracket från filmen med Nancy Sinatra.

You Only Live Twice med Nancy Sinatra, ledmotivet i James Bond-filmen med samma namn, som premiärvisades i Sverige 1967. Musiken i filmerna skrevs av den brittiske kompositören John Barry, som under sin livstid belönades med 5 Oscars.

Andy Williams i Can't Take My Eyes Off You. Nu närmast ska vi lyssna på Dusty Springfield med You Don't Have To Say You Love Me och därefter Stevie Wonder.

For once in my life, en pärla av och med Stevie Wonder. Luta er nu tillbaka och njut, för här kommer The Shadows med det härliga Sleepwalk.

Efter Sleepwalk med The Shadow så ska vi tillbaka till 1943 och lyssna på Lucky Milliners inspelning av Big Fat Mama.

Eric Bibb i sällskap med Charlie Marcel White på munspel i 6 o'clock blues. Tottas bluesband är nästa gäst och de bjuder på Going Back to Country.

Going back to country, Tottas bluesband. Och gå tillbaka ska vi nu göra tidsmässigt, eftersom det är dags att bjuda på dagens sista gäst. Albert Ammons och Boogie Woogie Stomp från 1936. Ha en bra vecka, vi hörs igen. Jag heter Roy Nilsson.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Lördagen den 24 oktober 1964, då satt det 200 ungdomar, tonåringar var det väl då, i Stockholm, och så satt det 200 stycken i Växjö. Alla hade mentometerknappar de tryckte för att rösta på den veckans populäraste låtar i Sverige. Direktsändning, Sveriges Radio, programmet heter 10 topp. Det här programmet heter Minst du 10 topp, jag heter Anders Bordell. Du är mycket välkommen till en timme med 15 stycken låtar, var många av dem tillhör mina verkliga favoriter. Jag hoppas du ska gilla de flesta av dem här också. Det är som vanligt då, som sagt, var 15 låtar vi ska lyssna på. 5 stycken som hamnade utanför listan och 10 stycken som då utgjorde den där veckans 10 populäraste låtar i Sverige. Vi börjar bakifrån med en låt som kanske då inte tillhör mina jättefavoriter precis, men gruppen var relativt stor i alla fall i Sverige, åtminstone under första halvan av 60-talet. Engelska Dave Clark Five är här.

Det är klart 5. De föll ut från den listan som de hade legat på veckan innan. De var 10 förra veckan. Den här veckan då, som innehöll lördagen den 24 oktober 1964, då blev de sist. 15 plats utföll de alltså. Det var många som föll ut från listan. 4 låtar närmare bestämt, och trots detta bara 3 nya låtar in på listan, och det beror då på att det var dubbla 10 veckan innan. En ytterligare låt som föll ut från listan är den här.

till i karriären, då hade Mick Jagger och Keith Richards inte riktigt kommit underfund med vilket fantastiskt låtskrivarpar de egentligen var. Så Rolling Stones, de gjorde mest covers, som det här till exempel It's All Over Now, skriven av Bobby och Shirley Womack. På plats nummer 13, en låt som också föll ut från listan och som också är skriven av en av den här tidens stora låtskrivare. Här är en version med Johnny Rivers.

själv var det som har skrivit den här låten, som ibland heter Memphis, Tennessee och ibland heter den bara Memphis. Det gjorde den här gången när Johnny Rivers framförde den då. Ut från listan följer Johnny Rivers till en plats nummer 13, Memphis alltså. På plats nummer 12, även det en låt som föll ut från föregående veckas lista.

En låt som gjorde Rolling Stones och Johnny Rivers och Dave Clark Five sällskap ut från 10 topp. Det blev en 12:e plats för Del Shannon lördagen den 24 oktober 1964. Idag har jag som ett Anders Modell letat fram en riktigt gammal 10 topplista. Det är från hösten 1964, noga räknat den 24 oktober. Och det var knätt och jämt att jag själv hade börjat lyssna regelbundet på 10 topp. Men det gjorde jag någon gång då på vårkanten 64 trots allt. Jag kommer mycket väl ihåg nästan alla de här låtarna och många av dem är som sagt var, några av dem var mina jättefavoriter när det begav sig och några av låtarna tycker jag fortfarande håller väldigt hög klass. En av de låtarna som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om just 1964-65, det är den låten som vi ska höra nu på plats nummer 11.

gillade Honeycombs, gruppen som var lite udda så tillvida att de hade en tjej som lirade trummor. Hon brukade sjunga ibland också. Det gjorde hon inte på den här låten Have I the Right, men däremot på deras senare hit då, som kom i början på 1965 och som var en 10-topp-etta, That's the Way. Där sjunger hon duett, väl får man väl kalla det för, då, med gruppens manliga sångare. Där Honeycombs alltså, Have I the Right, på plats nummer 11. Och i och med det så är vi då framme vid själva 10-topplistan. På 10:e plats, om jag tyckte att låten vi hörde nyss med The Honeycombs var en låt som jag tyckte var fantastiskt bra 64-65, så är det här en låt som jag tycker är bra än idag.

kommer kunde de minsann. The Four Seasons med Frankie Valli spetsen, Ragdoll, den här första nykomlingen för veckan, in på plats nummer 10 då på 10 topp i oktober 64. För en liten stund sen så lyssnar vi på The Rolling Stones som föll ut från listan med It's All Over Now. Men Stones kommer tillbaka. Här är de på en nionde plats, en låt som visserligen även den föll tillbaka men höll sig i alla fall kvar på listan.

Rolling Stones med ytterligare en cover. Den här gången var det en Chuck Berry-låt, Around and Around. En låt med Stones som är lite svår att få tag på faktiskt egentligen. Den var aldrig utgiven på singel i Sverige och inte i England eller USA heller för den delen. Och den finns inte med på någon av de vanliga albumen, utan den här versionen som var den som spelades i T-Top också ska jag säga. Den har jag plockat från min egen tyska vinyl-LP faktiskt. Så om det knastrar lite grann och knäpptes så beror det som sagt på att det var en vinylversion det här. Musiken 64 och däromkring var väldigt mansdominerad. Vi har bara hört killar än så länge, men nu på plats nummer 8 blir det i alla fall lite kvinnligt.

då inte Diana Ross propsade på att hennes namn skulle vara med i gruppnamnet också, utan bara Supremes den här gången. Where Did Our Love Go, en låt då skriven naturligtvis av Motowns superlåtskrivare trio Holland Dozier and Holland, och också de som hade producerat det här. Vi hörde Supremes och Where Did Our Love Go på en åttonde plats på 10 topp den 24 oktober 1964. Vi har hunnit fram till plats nummer 7 på den listan, och här är någonting som låter väldigt mycket som The Beatles gjorde ungefär vid den här tiden.

precis var John Lennon och Paul McCartney som hade skrivit den här låten From a Window, en låt de skrev och gav bort då till kompisen Billy J. Kramer och hans Dakotas. Fin låt tycker jag. Jag tror att Beatles hade gjort den ännu bättre, för deras stämsång kunde Bill J och hans Dakotas inte alls upprepa tycker jag. Plats nummer 7 då för den, och på plats nummer 6 har vi veckans, den här veckans då, andra av totalt 3 nya låtar.

Det här var faktiskt en av få låtar på den här listan som jag inte riktigt kommer ihåg. It Hurts to Be in Love sjöng han i alla fall, Gene Pitney, på en sjätte plats. Däremot låten på plats nummer 5, den tror jag både du och jag känner igen. En grupp som hade väldigt många låtar på T-top överhuvudtaget. Det här tycker jag kanske var deras allra bästa.

stycken låtar hade Hermes Hermit på 10-topplistan under de år som 10-topp sändes i Sveriges Radio då, mellan 1961 och 1974. Det här var den första av dem, I'm Into Something Good, som kom som högst på den placering den hade just den här veckan vi lyssnar på, nämligen en femte plats. Den låg 6 veckor på listan och sen åkte den ut. Nu plats nummer 4, en låt med en artist som väl inte var särskilt frekvent förekommande på de svenska listorna, men blev ganska uppmärksammad i Sverige långt, långt senare.

sådana här filmstjärnor som de samlade på någon gång då i början på 60-talet. Polanka var väl annars inte någon jättestor stjärna i Sverige direkt. Kanadensare var han för övrigt också, ska jag säga. Men han blev ju det så småningom då när han gifte sig med den polskfödde svenskan Anna, som sedermera då tog sig namnet Anna Anka. Vi hörde Paul Anka och låten In My Imagination på en fjärde plats på 10 topp den 24 oktober 1964. Vi har tre låtar kvar, de tre populäraste låtarna i Sverige den 24 oktober 1964, åtminstone enligt tonårskörgrupperna som satt i Stockholm och Växjö och hade röstat den här lördagen i direktsändning i Sveriges Radio. Den här låten på tredje plats vi ska lyssna på, det var för det första då den här veckans högst placerade nykomling, och sen är det då en lite speciell på många sätt och vis. Dansgrupp, det är en föregångare till kommande pojkband får man väl då säga. Två stycken brorsor med en släkting som jag vill minnas var deras morbror faktiskt då. 13 och 14 år gamla är bröderna, morbror var ett par år äldre. Och jag var väl ingen stor fan direkt av Lollipops i den här tiden kanske, men jag kunde inte låta bli fascineras av hur killar som inte var mer än ett par år äldre än jag själv kunde ha ett popband, spela på riktiga elgitarrer och trummor och dessutom ge ut skivor och vara med på 10 topp. Det fascinerade mig oerhört. Och så såg de ut som killarna i klassen ungefär. Välklippta, uppåtkammat, lite vattenkammat hår vid den där tiden åtminstone. The Lollipops.

Do You Know med danska gruppen The Lollipops, en låt som de killarna har skrivit själv, och måste ju säga det att rätt duktigt ihopknoppat av en 13-åring ändå det där, och väldigt influerat av Beatles vid den här tiden också. Nykomling alltså på plats nummer 3 då, The Lollipops. Jag har ju sagt tidigare att den här listan innehåller många av mina absoluta favoritlåtar, både vid den tiden det begav sig och fram till idag, och den låten som vi ska lyssna på nu, plats nummer 2, den tillhör låtarna som var en stor favorit 64, och det är nästan en ännu större favorit idag.

Johansson, röst han hade Roy Orbison och Oh Pretty Woman, en fantastisk låt också som då delvis är skriven av Roy Orbison själv. Två på Tio Topp, oktober 1964, så det var en låt kvar, och en etta på Tio Topp 1964, det var för det mesta någonting med The Beatles, och så var det även den här veckan. En låt den här gången hämtad från Beatlarnas första långfilm, den som på svenska hette Yeah Yeah Yeah, men då i original då hette A Hard Day's Night.

I should have known better. The Beatles och framförallt då John Lennon som stod för både sång och munspelande i den här låten, som alltså var hämtat från deras långfilm Hard Day's Night, och finns också då med på det albumet med samma titel då, och det är deras tredje album i ordningen. Etta på T-top den 24 oktober 1964. Det var det hela den här gången det. Vi som har gjort

Programmet är jag som heter Anders Modell och Sten-Ove Stolz. Vi tackar för att du har lyssnat på oss. Vi hoppas att få återkomma en annan gång med en annan lista från en tid någon gång då mellan 61 och 74 då Sveriges Radio sände Tid Topp. Tills vi hörs nästa gång igen. Ha det bra. Hej då.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

to see all that love was laughing at me. Bow me, buzz up the.

Veckans artist blev invald postumt i Radio Nostalgi Hall of Fame den 8 juni 2017. Här hör vi Paul Ramel i en av hans klassiker från 1966, då den låg 20 veckor på Svensktoppen, etta som bäst.

har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

En man kämpade med stora svårigheter som höll på att ta knäcken av honom. Han vände sig till prästen John Wesley och sa: "Om Gud gav mig vingar så skulle jag flyga långt bort från detta." John Wesley svarade: "Om Gud vill att jag skulle försvinna härifrån, litar jag på att han också skulle se till att jag hade vingar." Någon har sagt att Gud inte är överbeskyddande mot de kristna. Han sveper inte in dem i bomull. Han vill inte göra dem till porslinsdockor. Men en sak är säker. Gud kommer inte att överge oss i våra svårigheter. Vi kan lägga fram allt som hotar att ta knäcken av oss inför Gud. Jesus visade sin kärlek till oss på korset. Med hjälp av korsets nycklar har han öppnat dörren in till Gud själv. Bibeln uppmuntrar oss och säger: "Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid."

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ahabs och Isabels historia, den är allt annat än vacker. Och kanske du tänkte i slutet av förra programmet att nu är vi äntligen färdiga med dem. Men vi är inte det. Visserligen har Jehu utrotat alla av Ahabs släkt i Nordriket. Men ser du, en dotter till Ahab och Isabel har gifts bort till riket i syd, Judarike. Hon var hustru till Juda kung Joram och hon var mor till Ahasja och är nu den gamla moderdrottningen. Och när vi nu kommer till andra kungabok kapitel 11 ska vi se vad som sker parallellt med händelserna i Israel som vi såg på i förra programmet. När Jehu hade regerat i Israel i 7 av de 28 år han regerade, då blev Joas kung i Juda, bara 7 år gammal. Och han hade då hållits gömd i 6 år för Ahabs och Isabels dotter Atalja, som gick i sina onda föräldrars fotspår. Atalja är hebreiska och betyder den som Herren bedrövar, eller den som bedrövar Herren. Atalja trotsar Gud och är likgiltig för andra människors nöd. Och det vi nu ska läsa om henne är så otroligt fruktansvärt. Andra kungabok, kapitel 11, vers 1. När Atalja, Ahasjas moder, fick veta att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten. Så länge Juda kung Ahasja levde var det tydligen hans mor Atalja som höll i trådarna och hade makten och kontrollen. Hon är otroligt lik sin mor Isabel. Nu när hon får höra att hennes son Ahasja är död, så var det naturligt att ett barnbarn till henne hamnade på Israels tron. Men det önskade inte Atalja. Hon fruktade för att hon inte kunde kontrollera honom på samma sätt och så mista makten. Så vad gör hon? Jo, hon mördar alla av Davids släkt som hon kan få tag i. Tala om blodbad. Hon försöker utrota hela Davids släktsgren. Och det var ytterligare ett av Satans försök att krossa den släktsgren som leder fram till Herren Jesus Kristus. Satan försökte utrota Davids ätt så att frälsaren inte skulle kunna bli född. Och ner genom historien har Satan försökt eliminera judarna. Egyptens farao försökte krossa Israels barn. Men Herren sände Mose och förde dem ut ur träldomen. Haman, som vi ska se närmare på när vi kommer till Esters bok, han försökte utrota judarna. Men avslöjades och blev själv upphängd på den påle på vilken han planlagt att hänga upp juden Mordekaj. Och trots det över 6 miljoner judar som mördades skoningslöst under de mest fruktansvärda omständigheter under andra världskriget, så är ännu idag största delen av världen fientlig mot Israel. Och här i andra kungaboks 11:e kapitel hör vi om Atalja, Ahabs och Isabels dotter, som försöker utrota Davids ätt. Och hon trodde att hon hade mördat dem alla. Men när vi nu läser vidare så ska vi se att hon hade missat en. Vi läser verserna 2 och 3. Men just när kungabarnen skulle dödas tog Joseba, kung Jorams dotter, Ahasjas syster, och skaffade i hemlighet undan Joas, Ahasjas son, in i sovkammaren tillsammans med hans amma. Där höll man honom dold för Atalja, så att han inte blev dödad. Sedan var han hos henne i Herrens hus, där han förblev gömd i 6 år, medan Atalja regerade i landet. Genom massmord övertog hon makten efter att hennes son Ahasja var död, och hon regerade ensam i många år. Och det var ju så hon ville ha det. Under tiden växer den unge Joas, där han lever gömd i Herrens hus. Atalja anar varken att han finns eller hur nära han är. Vi läser vers 4. Men i det 7:e året sände Jojada bort och lät hämta livvakten och drabanternas underhövitsmän och förde dem in till sig i Herrens hus. Och sedan han hade gjort en överenskommelse med dem och tagit en ed av dem i Herrens hus, visade han dem kungens son. När Joas var 7 år lät Jojada hämta dessa hövitsmän i Israel och låter dem veta att en av Ahasjas söner ännu var i livet. Det vill säga att det ännu fanns en av Davids släkt. Vers 5-7. Därefter befallde han dem och sade: detta är vad ni ska göra. En tredjedel av er, ni som har att tillträda vakthållningen på sabbaten, skall hålla vakt i kungshuset. Och en tredjedel vid surporten och en tredjedel vid porten bakom drabanterna. Så ska ni hålla vakt vid huset, var och en i sin ordning. Men de båda andra avdelningarna av er, nämligen alla som har att frånträda vakthållningen på sabbaten, skall hålla vakt i Herrens hus hos kungen. Ni skall ställa er runt omkring kungen var och en med sina vapen i handen. Och om någon vill tränga sig in i leden skall han dödas. Och ni skall följa kungen vare sig han går ut eller in. När de får höra att det ännu är en av Davids släkt vid liv, får de åter hopp och mod i sina hjärtan. Och dessa leviter som skulle hålla vakt över den unge kungen, de ska följa honom var han gick. Stryk gärna under den sättningen: ni skall följa kungen. Och vi läser vers 10. Och prästen gav åt underhövitsmännen det spjut och det sköldar som hade tillhört kung David och som fanns i Herrens hus. Med vapen i hand, alltid redo, ska de följa kungen. För den hjärtlösa Atalja skulle inte tveka ett ögonblick för att mörda sitt eget barnbarn om det hotar hennes makt. Liksom det lilla barnet i Betlehem var ett hot emot Satans makt och ett hot emot Herodes, barnet av Davids ett, som är kungen, Herren.

Andra kungabok kapitel 11, vers 11 och 12. Och drabanterna ställde upp sig, var och en med sina vapen i handen, från husets södra sida till husets norra sida, mot altaret och mot huset runt omkring kungen. Därefter förde han ut kungasonen och satte på honom kronan och gav honom vittnesbördet. Och det gjorde honom till kung och smorde honom. Och det klappade i händerna och ropade: leve kungen! Det här var en historisk dag i sydriket Juda, då man kröner sin kung av Davids ätt och smorde honom. Och jublet skakar hela templet. Ropet genljuder: leve kungen! Leve kungen! Och vi läser vidare vers 13. När Atalja nu hörde drabanternas och folkets rop, gick hon in i Herrens hus till folket. Ja, naturligt nog så var inte Atalja inbjuden till kröningen. Hon befann sig tydligen i Davids palats på berget Sion, rakt ovanför tempelområdet. När hon hör den här mängden av röster och jublet så går hon för att undersöka vad det är som föregår. Vers 14. Där fick hon då se kungen stå vid pelaren, som det var brukligt, och hövitsmännen och trumpetblåsarna bredvid kungen, och fick höra hur hela folkmängden jublade och stötte i trumpeterna. Då rev Atalja sönder sina kläder och ropade: sammansvärjning, sammansvärjning. Här nämner jag bara att det var förstås Ataljas syn på vad som var en sammansvärjning mot Davids rike. Men när hon försökte mörda alla av Davids ätt, det var sammansvärjning. Satan och även hans tjänare har en tendens att alltid vända perspektivet upp och ner. Vi läser vers 15 och 16. Men prästen Jojada gav underhövitsmännen som anförde skaran denna befallning: för henne ut mellan leden, och om någon följer henne så må han dödas med svärd. Prästen ville nämligen förhindra att hon dödades i Herrens hus. Alltså grep de henne, och när hon hade kommit till den plats där hästarna brukade föras in i kungshuset, dödades hon där. Atalja blev offer för syndens bedrägeri. Hon bedrog sig själv, men Gud bedrar man inte. Och så upptäcker hon att när uppgörets stund har kommit, då är alla flyktvägar stängda. Det ges ingen utväg mer. Men evigheten ger henne följande överskrift: förlorad. Atalja har nu skördat vad hon har sått. Och genom att man dödat Atalja, så har också det mörka molnet över Juda försvunnit. Juda hade fått en kung av Davids ett. Eftersom han var så ung, så var det förmyndare som regerade i hans ställe tills han blev mera vuxen. Och här spelade överste prästen Jojada en mycket viktig roll. Joseba, Ahasjas syster, spelade också en avgörande roll i detta. När hon med fara för sitt eget liv gömde undan den unge Joas och dolde honom hos sig i Herrens hus i 6 år. Och med Ataljas död och en av Davids ett på tronen, så följer den väckelse som var så nödvändig i Juda. Vi läser vers 17. Och Jojada slöt det förbundet mellan Herren, kungen och folket, att det skulle vara ett Herrens folk.
Han slöt också ett förbund mellan kungen och folket. Det handlar alltså om förnyelse på alla plan. Mellan Gud och kungen, mellan Gud och folket, men också mellan kungen och folket. En förnyelse både andligt och politiskt. Det är sydriket Juda som återvänder till Gud. Och det är prästen Jojada som leder den väckelserörelse som återvänder till tillbedjan av Jehova, den enda sanne Gud. Det som genom lång tid förblindat folket, det var att templet inte var stängt eller rivet. Men man tillbad Baal och man gick i templet. Det var Guds tjänst utan helgelse. Guds tro utan Guds heliga bud. Tillbedjan av Gud utan att man lämnade synden. Man hade både Gud och Baal i sina hjärtan. Det var långt farligare än det direkta motståndet mot Gud. För hade templet blivit rivet och tron på Gud förbjuden, då hade säkert många reagerat och vaknat upp. Men denna gråzon var sövande och förslöande. Templet stod på plats och det var full aktivitet i templet. Men också det som var en vederstygglighet för Gud tilläts. Tänk så kloka och civiliserade man hade blivit. Förr var det ju så mycket som var synd. Men om någon känner det rätt att tillbe Baal, så kan man ju inte döma honom för det så länge som han går i templet. Och förresten så är vi ju alla så olika. Och ingen kan säga att det han gör är mera rätt. Jag gör det som känns rätt för mig. Ja, det var som det stod i Domarbokens 17 kapitel. Vid den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad honom behagade. Det vill säga, synden reduceras till bara en känsla. Och då hamnar frälsningen snart i samma bås. Och då blir tron inte längre trohet mot Gud och Guds bud, utan bara en känsla av trygghet eller säkerhet. Medan synd i verkligheten är brott mot Guds heliga vilja. Och det otroliga är ju att de som idag fokuserar mera på vad som känns rätt och på vad människan tycker än på vad Gud säger i sitt heliga ord. De tror att de är moderna och att det är något nytt de kommer med. Fast den teologin är lika gammal som ormen i Edens lustgård. Och när nu Juda rike hade fått en av Davids ett på tronen och översteprästen Jojada når hela folket med budskapet om omvändelse till Gud, så får det konsekvenser. Man ursäktar inte längre synden och det blir ett klart uppgör. Vi läser vers 18 till och med 21. Och hela folkmängden begav sig till Baals tempel och rev ned det och förstörde i grund dess altaren och dess bilder. Och Mattan, Baals präst, dräpte det framför altarna. Därefter ställde prästen ut vakter vid Herrens hus. Och han tog med sig underhövitsmännen tillsammans med livvakten och drabanterna och hela folkmängden. Och det förde kungen ned från Herrens hus och gick in i kungshuset genom drabantporten. Och han satte sig på kungatronen. Och hela folkmängden gladde sig och staden förblev lugn.
men Atalja hade det dödat med svärd i kungshuset. Joas var 7 år gammal när han blev kung. Vilken glädjens dag i Juda. Främlingarna som var avkomlingar efter Astarteprästen Etbal, kungen i Sidon, de var nu utrotade ur landet. Baalsprästen Mattan var död. Avgudaaltarna var jämnade med marken. Baalstemplet var rivet, landet renat. Och ett förbund blev slutet mellan Herren, kungen och folket. Juda hade vänt om till Gud.

alla kungar som inte vandrade på Herrens väg, efter all avgudsdyrkan, synd, otukt och avfall, så vänder Juda sig åter till Gud. Och när det blir väckelse kommer ångern och tårarna, uppgöret med det som inte är förenligt med Herrens vilja. Och så kommer glädjen, friden, kraften och växten. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 12, vers 1 och 2. I Jehus sjunde regeringsår blev Joas kung, och han regerade i 40 år i Jerusalem. Hans moder hette Sibja från Berseba. Och Joas gjorde vad rätt. I Jehus sjunde regeringsår blev Joas kung, och han regerade 40 år i Jerusalem. Hans moder hette Sibja från Berseba. Och Joas

i vers 3. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Väckelse betyder inte att alla blev omvända. Det fanns fortfarande många som offrade rökelse på höjderna. Också bland prästerna fanns det sådana som inte blivit förnyade. Vi läser vers 4 och 5. Och Joas sade till prästerna: alla pengar som kommer in som heliga gåvor till Herrens hus, gångbara pengar, sådana som utgör lösen för personer efter det värde som för var och en bestäms, och alla de pengar som någon av sitt hjärta manas att bära till Herrens hus, dem skall prästerna ta emot, var och en av sina bekanta, och det skall med dem sätta i stånd vad som är förfallet på Herrens hus, överallt där något förfallet finns. Under avfallets tid hade prästerna tagit emot pengarna, men använde dem inte till underhåll av Herrens hus. Därför säger Joas att från och med nu får prästerna inte ta emot några pengar. Vi läser vers 6-8. Men i kung Joas 23:e regeringsår hade prästerna ännu inte satt i stånd vad som var förfallet på huset. Då kallade kung Joas till sig prästen Jojada och de övriga prästerna och sade till dem: varför sätter ni inte i stånd vad som är förfallet på huset? Nu får ni inte längre ta emot pengar av era bekanta, utan ni ska lämna dem ifrån er till det som är förfallet på huset. Och prästerna samtyckte till att inte ta emot pengar av folket och inte heller befatta sig med att sätta i stånd vad som var förfallet på huset. Det är samma gamla visa. Och personligen så tror jag att det sätt på vilket församlingar och även enskilda kristna använder eller missbrukar sina pengar, det säger mycket om deras förhållande till Herren. För i en kyrka eller en kristen organisation så handlar det inte bara om att hitta en god finansman till kassör, men om att förvissa sig om att han verkligen är en andlig person. Därmed inte sagt att vi ska blunda för kvalifikationerna, tvärtom. Vi ska be om visdom när vi kallar medarbetare och frivilliga, så att vi inte gör foten till hand på Kristi kropp. Vers 9-11. Då tog prästen Jojada en kista och borrade ett hål i locket och ställde den bredvid altaret på högra sidan när man går in i Herrens hus. Och prästerna som höll vakt vid tröskeln lade dit alla pengar som inflöt till Herrens hus. Men så snart de då märkte att mycket pengar fanns i kistan gick kungens sekreterare dit tillsammans med överste prästen. Och de räknade de pengar som fanns i Herrens hus och knöt sedan till om dem. Därefter överlämnades de uppvägda pengarna åt de män som förrättade arbete som tillsyningsmän vid Herrens hus. Och dessa betalade ut dem åt de timmermän och byggnadsarbetare som arbetade på Herrens hus. Det vill säga, man sörjde för att prästerna inte kunde sticka ner handen och komma åt pengarna, och så ska det vara. Varje församling eller organisation bör ha en bokföring och en redovisning av de medel som man samlar in.
En redovisning där vem som helst kan få insyn och

kontrollera, det är en god ordning. Så att ordna kontroll över insamlade medel med flera parter som övervakade varandra, det var en mycket god idé. Och så långt gjorde Joas väl. Men med det så är faktiskt vår tid ute för den här gången. Och så ska vi i nästa program se att händelserna tar en ganska överraskande vändning. När Joas, istället för att lita på Gud, tar av det som han egentligen hade helgat åt Herren. Men det ska vi se närmare på i nästa program. Så jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg så har Jesu ord om Jerusalems ödeläggelse och den vidare framtiden kommit upp inför mig. Men innan vi går vidare så vill jag be om Guds vägledning så att allt blir rätt tänkt, förstått och förmedlat av mig. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om din vägledning och styrning av mina tankar när det gäller den vedergällningens tid som du talar om i Lukas evangelium. Helige Ande, jag ber om din hjälp så att jag rätt förstår texterna och det som du vill ha förmedlat till oss allesammans. Amen. Bibeltexten ifrån Lukas 21 kapitel handlar om Jerusalems förstöring, den yttersta tiden, Jesu återkomst och tecknen på det. När några talade om hur vackert templet i Jerusalem var, så sa Jesus, enligt vers 6, ni ser detta. Det ska komma dagar då här inte ska lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. 40 år senare uppfylldes Jesu profetia i detalj. I vers 10 och 11 så säger Jesus vidare, folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken ska visa sig från himlen. Det här är det onormala och desperata som händer i världen när människor inte kan leva i fred med varandra. Från Lukas 21 kapitel och vers 22 läser jag. Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Den här vedergällningen, eller hämnden, handlar inte om någon sorts vanlig hämnd mellan folk eller etniska grupperingar i olika länder, utan om dagar fyllda av Guds dom. Det är Gud som dömer sina fiender, hans eget folk, som blivit Guds fiender genom deras inställning till Gud själv. Den tid som Jerusalem haft hedniskt styre började med den babyloniska fångenskapen år 586 f.Kr. När folket deporterades. När den här perioden är slut vet ingen utom Gud själv. Lukas skriver i kapitel 21, vers 24. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. Men en dag säger Gud stopp. Det vill säga att hedningarnas tid har en gräns. Om den gränsen var år 1948, när staten Israel bildades på nytt, mer än 2500 år efter fångenskapen i Babel, eller kommer att ligga längre fram i tiden, när alla judar ska återsamlas från jordens fyra hörn, vet jag inte. Enligt den judiska historieskrivningen så dog över 1 miljon judar under det fruktansvärda kriget när Jerusalem föll efter den tredje belägringen år 70 efter Kristus. Den första belägringen var år 66 och den andra år 68 efter Kristus. Under andra världskriget dog mer än 6 miljoner judar. I gaskamrarna och på alla andra sätt. Jag hoppar nu fram till Lukas kapitel 21, och vers 29, där Jesus i en liknelse om fikonträdet talar om att Guds rike är nära. Fikonträdet symboliserar alltså här Israel, och uttrycket alla andra träd betyder alltså hedna folken. Jag läser verserna 29-32. Så här står det. Jesus gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren är nära. Det behövs alltså ingen almanacka eller särskild undervisning om det, utan det kan vi människor förstå av oss själva, menar Jesus. När ni ser att detta händer, alltså tecknen i solen, månen och stjärnorna med mera, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Och i vers 32 så säger han: Amen, säger jag er, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Det finns olika tolkningar av vad orden detta släkte betyder. Personligen ansluter jag mig till tolkningen att det betyder den generation som ser början av det som sker också ska få se slutet. Om den tolkningen är riktig, betyder det i så fall att den generation som sett början, det vill säga den israeliska statens pånyttfödelse 1948, också ska få se slutet. Hur du tänker vet inte jag, men med tanke på det Jesus sagt om att Guds rike är nära, när du och jag får se allt det här hända, så verkar det inte alls uteslutet att Jesu återkomst skulle kunna inträffa inom din och min generation. Men varför ska vi försöka se in i en framtid som är höljd i dunkel, om inte Gud själv vill avslöja den för oss av någon anledning? Oavsett år, dag och stund, så gäller det för oss alla att vara förberedda och redo att möta Jesus vid hans återkomst på himlens skyar, vilket ögonblick som helst. Händelsen med Jesu återkomst kommer att ske blixtsnabbt och kommer inte att ge någon som helst betänketid för den som inte är redo. Jag läser från Matteus kapitel 24 och vers 27. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Jesus sa: Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Lukas kapitel 21 och vers 36 enligt Svenska folkbibeln. Att alltid vara vakande betyder också att alltid leva i förväntan. Då upplever man det alltid naturligt att be. Och det gäller för oss alla, både dig och mig, att äga den andliga kraften från Gud och den andliga stabilitet som gör att man inte trycks ner till jorden när man ser Jesu tillkommelse i härlighet. I Lukas 21, verserna 35 och 36, talar Jesus just om den här beredskapen, så att den dagen inte kommer över oss som en snara, alltså överraskande. Det finns stor anledning att tala om det här idag, eftersom många människor sitter till freds i lugn och ro utan att bry sig om några högre värden. De kommer därför att fångas i sin sorglösa likgiltighet, liksom i en snara som faller över bytet, plötsligt och oväntat. Den som är andligt klarsynt och redo i sitt hjärta för att ta emot vår Herre Jesus vid hans ankomst på himlens skyar kommer att få följa med vid uppryckandet. Den som inte är redo blir lämnad kvar. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst, skriver Matteus i kapitel 24 och vers 37-41. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor kommer att mala på en handkvarn. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. När Jesus satt på Oljeberget så frågade lärjungarna honom: vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias. Och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till så att ni inte blir skrämda. Ty det här måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk och etniska grupper av olika slag ska resa sig mot varandra och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall och förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Matteus evangelium kapitel 24 och verserna 3-14 enligt Svenska folkbibelns översättning. Att laglösheten ska tillta, som Jesus talar om, har ju bevisligen redan börjat i vårt land. Laglöshet är ju inte detsamma som lagöverträdelse, utan betyder avsaknad av lag. Hur kan något sånt förekomma, kan man ju fråga sig. Jo, det är mycket enkelt. Vad gör man när brottsligheten tilltar och alla fängelser är överfulla? Om man inte kan handskas med problemet på vanligt vis genom att bura in brottslingarna, så är det ju enklare att avskaffa själva lagöverträdelsen. Om man ändrar lagen och slutar att betrakta en viss gärning som brott enligt brottsbalken i lagen, så försvinner ju såklart en massa brott, eller hur? Bilstöld blir billån. stöld blir snatteri och så vidare. Resultatet av laglösheten blir att kärleken till nästan svalnar eller försvinner. Det betyder också att världsandens isande vindar kan blåsa in över Guds församling och den andliga kraften blir avkyld av den giftiga vinden. Hur detta kommer att påverka tron hos de kristna vet jag inte. Men alla tecken proklamerar att Guds rike är nära. Och det betyder detsamma som sommar för de som har tillträde till det här riket. Enligt en bibelkommentar betecknar uttrycket Guds rike i det här sammanhanget Jesu Kristi regering i härlighet, den som blir en naturlig följd av hans nuvarande regering i nåd. Vad som i detalj ska ske i de födslovånder som Jesus talar om vet jag inte. Men födslovånderna som går över världen är inledningen till världens pånyttfödelse. Det ska ske genom förföljelse och lidande, står det. Bland de kristna kommer det också att ske många avfall från tron. Bland annat för att de har blivit vilseledda av falska messias gestalter. Du kan läsa om det där i Matteus evangelium kapitel 24, vers 5 i Svenska folkbibeln. De här falska profetgestalterna är alltså människor som har räknats som kristna, men som har falska motiv för sin verksamhet. Det står också att folken ska gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning, står det i Lukas kapitel 21, verserna 25-28. Den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Ge akt på tecknen omkring dig. Har du allting klart, min vän? Är du redo? Jesus kommer snart.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6. Och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.